Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Dette Radio Øst.

0: Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Det ble søkt etter en mann i 20-årene som han fryktet hadde falt i elven ved countryfestivalen på Vinstra i natt. Innlandet politidistrikt meldte om hendelsen like etter klokken 3 og fikk hjelp av luftambulansehelikopter i søket etter den savnede. Leteaksjonen ble avblåst i 5-tiden da mannen ble funnet i god behold, og han hadde ikke falt i vannet. Det ble ganske dramatisk i natt da over 450 gjester måtte evakueres fra Radisson Blue Atlantic i Stavanger sentrum på grunn av røykutvikling. Hendelsen skjedde i 12:30-tiden, og det ikke meldt om skadede. En mulig årsak til at brannalarmen har blitt utløst brent papir. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken i Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Den norske turistforeningen vil stenge hyttene Lågaros og Hadlaskard på Hardangervidda og fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Tiltaket skal ta hensyn til villreinen, sier DNTs generalsekretær Inge Lise Blyverke. Regjeringen la i går

går frem en tiltaksplan for villrein på Hardangervidda og forsterker dermed debatten om ferdsel og utbygging I villreinområder. Norske kampfly har I første halvår gjennomført 61 oppdrag for å identifisere russiske militære fly langs norskekysten mot 41 I fjor. Luftforsvaret sier at økningen skyldes mer russisk aktivitet I nordområdene og at flyene ofte blir identifisert og dokumentert på ruter mot Barentshavet og Norskehavet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender I løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart I dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt I årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt I enighet. Smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå I mai det ventet store regionale utslag. I år har boligprisen I snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken I Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Den norske turistforeningen vil stenge hyttene Lågaros og Hadlasgard på Hardangervidda og fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Tiltaket skal ta hensyn til villreinen, sier DNTs generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Regjeringen la I går frem en tiltaksplan for villrein på Hardangervidda og forsterker dermed debatten om ferdsel og utbygging I villreinområder. Norske kampfly har I første halvår gjennomført 61 oppdrag for å identifisere russiske militære fly langs norskekysten mot 41 I fjor. Luftforsvaret sier at økningen skyldes mer russisk aktivitet I nordområdene og at flyene ofte blir identifisert og dokumentert på ruter mot Barentshavet og Norskehavet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
5: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

En alldeles strålende, deilig og god fredag morgen, siste arbeidsdag. Vi kan ikke akkurat ringe klokka ennå, men helgen den kommer. Vi skal bare komme oss gjennom noen gjøremål aller først, og et av de for meg inkluderer å lage morgensending. Så her sitter jeg, vi har massevis av ting vi skal snakke om. Jeg har med meg manus fra nyhetene inn her i studio. Jeg har fått med meg aviser fra min lille morgenrunde, fått med meg en kaffe også, og litt musikk på veien.

Det er noen overskrifter som preger nyhetsbildet denne morgenen. Vi har altså denne personen som savnet etter å ha falt i en elv under countryfestivalen i Vinstra. Intet nytt derfra enda. Vi har fotballfest, formodentlig, på søndag. Ikke alle steder. Det er ikke alle som kan gjennomføre det, nemlig. Det skal vi snakke litt om. Og så er det Norge og Russland og kampfly.

fredag morgen, jeg sitter og smiler, jeg har det egentlig ganske fint her jeg sitter. Vi skal se litt på hva som foregår I nyhetsbildet, og som har foregått gjennom nyhetsbildet I løpet av natten. Denne leteaksjonen etter en mann som hadde falt I en elv på Vinstra I innlandet avsluttet, funnet I god behold. Dette endte godt med andre ord. Først meldinger om at han hadde falt I en elv ved countryfestivalen på Vinstra, man fryktet det verste. Ebola-smitten I Kongo fortsetter å øke, har økt til 1460 bekreftede tilfeller. To drept I nye angrep mot Ukraina. Russerne gjennomførte jo et voldsomt angrep I går, der minst 27 mennesker mistet livet I Kyiv. Og så har det vært røykutvikling på et hotell I Stavanger, Radisson-hotellet der, som måtte evakuere alle gjestene. De fikk komme seg inn igjen etter hvert, og det var ingen brann, men en røykutvikling.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 3. juli, og akkurat I dag så det spesielt godt å hete Andrea, Andrine eller André. Det I hvert fall de som står oppført som navnedagsinnehaver I dag. I dag så feirer dem med katolsk tro apostelen Thomas. Og så det en som jeg synes ganske fin. Den internasjonale tegneseriedagen. Jeg har ikke lest en god tegneserie på lenge, men synes tegneserier ganske ok. Nei, jeg synes det fantastisk. Vi skal tilbake til 1767, da kom første utgave av Kongelige Allene privilegerede Trondheims adressekontors efterretninger ut. Langt navn, vanskelig å si. Heldigvis så har denne avisen siden 1927 vært kjent som adressavisen. Langt enklere. Vi har også General George Washington som ankom Boston og deltok I beleiringen der I 1775.

Det er ikke alt for ofte vi får de gode nyhetene med I oversikten, men det synes jeg vi har nå. Det var en mann I 20-årene man fryktet hadde falt I elven ved countryfestivalen på Vinstra I natt. Og da det fint å se at da trommer man opp og gjør det man skal. Innlandet politidistrikt satte I gang aksjon med det samme når de fikk beskjed I tretiden. Et luftambulansehelikopter ble kalt inn for å søke etter den savnede. Heldigvis så kunne det hele avblåses I femtiden I morges. Mannen var funnet I god behold, og han hadde slett ikke falt I vannet I det hele tatt. Så da endte det I alle fall helt perfekt. Det kunne ikke endt bedre. Og jeg tenker også til I går, for I går så hadde vi meldinger om hvor mange som var druknet her I landet så langt I år, at det var flere enn før. Og det at vi kan unngå en drukningsulykke, det synes jeg, det storveis. Strålende. Godt resultat. Vi skal straks se hva avisene har å skrive.

er litt sånn blandet drops i dag. La oss se på forsidene til Riksavisene. Og heldigvis så er det jo ikke bare ett tema som går igjen. La oss starte i Nasjonen i dag. Her står det 69 kommuner er utpekt som ekstra krigsutsatte. Og nå trenger man vel antagelig ikke så mye fantasi for å finne ut hva noen av disse kommunene er og hvor de er. Men greit at det finnes en oversikt. Kanskje det der pengene skal sendes. Det bare et forslag. VG i dag, det står ekspertene om Haaland-gåten. Hvorfor blir han så sliten? Ja, hvorfor blir man sliten av å beine i 90 minutter? Det er ikke så greit å si. De har i alle fall litt å melde om det inne i sporten i dag. En av toppspillerne til Brasil, Vinicius Junior, sier til VG «Å vinne VM betyr alt, men så skal han altså bidra til at de slår Norge på søndag». Endelig fredag erklærer VG og har alt fra tacosaus til vin og Tinder på menyen der. Dagbladet i dag har Putin på forsiden. Anerkjent skribent tror Russland president kan bli styrtet. Putins dager er talte. Og det står også her et uttalelse fra en norsk ekspert. Kan raskt bli syndebukk og hatobjekt. VM, sa du? Ja, det er litt om det også i Dagbladet. Hyller Nusa som Norges Neymar. Det skriver Esten Oseter. Brasil koker før skjebnekampen, og det er ikke fritt for at vi er litt spente vi også. Eller hva? Aftenposten i dag med bildet av Donald Trump. Flere bittre tap i retten for Trump, står det. USAs høyesterett har gitt presidenten noen seire, men har også sagt blankt nei i flere av hans hjertesaker. Det er A-magasin i dag, og her er det guide på hvor du kan se VM gratis, og VM-vikingene vekker interesse, og så videre. Avisen er i butikken.

tre navn som står oppført I almanakken I dag, som skal få et spesielt gratulerer med dagen. Det alle som heter Andrea, Andrine og André. Andrea kommer fra mannsnavnet Andreas, betyr mandig, men med EA på slutten så får vi håpe at det betyr kvinnelig. Andrine, samme opphav, ja, foruten mandig så betyr det greske Andreas også djerv. André, ja, du kan jo tenke deg hvor det kommer fra. Akkurat samme opphav. Når det gjelder fødselsdager I dag, ikke en sånn superlang liste til en forandring, men det da noen kjente navn her. Franz Kafka inne på listen I dag. Han ble født på dagens dato I 1883, døde allerede I 1924. På den andre enden av skalaen, altså blant de såkalt yngre, og jeg sier såkalt, for vi skal tilbake til 1962 og Tom Cruise for å finne den første her, amerikansk skuespiller, han har fødselsdag I dag. Og en lang rekke andre selvfølgelig. Gratulerer med dagen.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Det er en sak her om turisme og Hardangervidda. For det er den norske turistforening som nå har gått hen og stengt to av sine hytter, den på Lågaros og Hadlaskard. De har også fjernet rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Og dette jo ikke fordi DNT går rundt og sint og sure eller lei eller noe sånt. Det handler simpelt hen om hensyn til villrein, og det et tiltak for å verne om disse dyrene. Det sier DNTs generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Regjeringen la i går frem en tiltaksplan for villreinen på Hardangervidda, og forsterker dermed debatten om ferdsel og utbygging i villreinområder. Og en ting som får DNT til å stusse litt er jo at kommuner i området har godtatt hyttebygging, men at de må stenge noen merkede stier, og så får vi se om de klarer å løse dette. Det ville jo være fint. Få en god sommer og så videre.

0: mitt håp. Derfor gjør jeg korsets tegn flere ganger daglig. Ikke magisk, mekanisk, rituelt, men som en bekjennelse. En ny verden åpner seg, frelsens mysterium blir synlig, nærværende. På en roterende klode i et skremmende vakkert univers finner jeg ro, hvile, hjem ved korset. Apostelen Paulus sier det slik i Galaterbrevet kapittel 6, vers 14. Jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi kors. Aldri. Det ville jeg aldri våge. Ikke av mine tjenester, prekener, messer, bønner, andakter, bøker, artikler, veiledninger. Aldri. Jeg vil bare rose meg av Jesu kors. Forsoningens offersted. I Kristi kors stråler himmelens herlighet. Det er så vakkert, så ufortjent, så godt. Jeg elsker korset. Fordi jeg elsker ham, den korsfestede, som har gitt og gir meg alt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Norge møter Brasil I søndagens åttendedelsfinale I VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørken noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten I USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyhetene om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikone Taylor Swift skal gifte seg. I dag faller dom I saken mot Steinar Vangen I Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute I Trollhättan I Sverige I september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent I kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden «Dødsenglene». Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken I Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender I løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart I dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt I årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt I enighet. Smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå I mai det ventet store regionale utslag. I år har boligprisene I snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst,

0: Jeg inviterer deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
0: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Hei, mitt navn Bjørg Gisebakke, og jeg skal ha programmet Nøtt i Øst på fredag fra klokken 20.00 til klokken 23.00 med mye forskjellig musikk og oppgaver til dere lyttere. Håper vi høres da. Jeg gleder meg.

Vi skal gjøre et lite dykk ned I utenlandske medier. Hvorfor falske penger en ting igjen, spør Sky News? Svensk TV 4 sier at det økende fare for å bli avhengig av å spille, altså etter penger, etter fotball-VM, og Euronews skriver om VM de også. Spania kruser videre I slutspillet, skriver de.

Det er fredag. Det er all grunn til å være både glad og fornøyd med at det er det. Jeg synes i alle fall at fredager fortjener mye, mye mer oppmerksomhet og glede og feiring enn det det får. Litt av hvert som dukker opp I nyhetene. Vi har en del om turisme, og særlig hvor vi velger å reise og sånn. Og jeg skal følge denne tråden litt. Det mulig jeg spiller noe musikk imellom også. For det første så var det færre hotellovernattinger I Norge I mai, og her klør ekspertene seg I hodet og sier at det kan ha sammenheng med hotellstreiken I mai, tenker de. Og så det en sak her om at det norske turistforening stenger noen hytter, dette på Hardangervidda, for å ta vare på villrein. Ja, og hva avgjør hva du velger å gjøre I ferien? Det skal vi snakke om et lite

Vi i full sommermodus her, naturligvis, så vi skal fortsette å se på det. Jeg spurte, hva avgjør hvor du drar på ferie? At det finnes et fly jo begynnelsen. Det ny fare for flystreik. Partene i flyteknikeroppgjøret samles hos Riksmekleren i dag. Det altså Norsk Flyteknikerorganisasjon på den ene siden, og NHO Luftfart på den andre. De har frist frem til midnatt i morgen å komme til enighet. Noe de formodentlig gjør. De fleste meklingene har jo endt i enighet så langt i år, men hvis det blir streik, så starter den altså allerede søndag morgen. Og uavhengig av det, hvor velger du å dra på ferie? Norge oftere valget for langt flere. Årsaken global uro, og 65% sier at dette vil påvirke reiseplanene, både i sommer og også de neste 10-12 månedene fremover. Og hvor reiser vi når vi i Norge? Da det jo type Innland og Vestland og Agder som får flesteparten av de norske turistene. Det flotte steder. Det økt interesse for Telemark, og enda mer interessant, økt interesse for turisme i Finnmark. Og der slipper man jo unna varmen også, i hvert fall det meste av den. Så god ferie!

Det var jo en gang sånn at man nærmest holdt pusten når det kom store, nye album fra U2 og Duran og Elton John og Madonna. For ikke å snakke om Michael Jackson. Det ikke sånn lenger. Det ja, kanskje Taylor Swift det blant de få. Billie Eilish kanskje, som, også, som har litt den kraften igjen. Men Madonna jo der. Hun lager da stadigvæk musikk. Popdronningen, som hun ble døpt, og som sikkert et egnet en label hun sikkert kan være fortsatt. Grunnen til at jeg snakker om Madonna fordi det nå kommer et nytt album, en oppfølger, heter Confessions on a Dance Floor Part 2. Den første kom i 2005, og var et studioalbum som var inspirert av disco, elektropop og klubbmusikk. I mellomtiden så har hun gitt ut 4 album, senest Madame X. Den kom ut i 2019. Så får vi se hva hun kommer med denne gangen.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

er litt sånn blandet drops i dag. La oss se på forsidene til Riksavisene. Og heldigvis så er det jo ikke bare ett tema som går igjen. La oss starte i Nasjonen i dag. Her står det 69 kommuner er utpekt som ekstra krigsutsatte. Og nå trenger man vel antagelig ikke så mye fantasi for å finne ut hva noen av disse kommunene er og hvor de er. Men greit at det finnes en oversikt. Kanskje det der pengene skal sendes. Det bare et forslag. VG i dag, det står ekspertene om Haaland-gåten. Hvorfor blir han så sliten? Ja, hvorfor blir man sliten av å beine i 90 minutter? Det er ikke så greit å si. De har i alle fall litt å melde om det inne i sporten i dag. En av toppspillerne til Brasil, Vinicius Junior, sier til VG «Å vinne VM betyr alt, men så skal han altså bidra til at de slår Norge på søndag». Endelig fredag erklærer VG og har alt fra tacosaus til vin og Tinder på menyen der. Dagbladet i dag har Putin på forsiden. Anerkjent skribent tror Russlands president kan bli styrtet. Putins dager er talte, og det står også her en uttalelse fra en norsk ekspert, kan raskt bli syndebukk og hatobjekt. VM, sa du? Ja, det er litt om det også i Dagbladet. Hyller Nusa som Norges Neymar, det skriver Esten og Seter. Brasil koker før skjebnekampen, og det er ikke fritt for at vi er litt spente vi også. Eller hva? Aftenposten i dag med bildet av Donald Trump. Flere bittre tap i retten for Trump, står det. USAs høyesterett har gitt presidenten noen seire, men har også sagt blankt nei i flere av hans hjertesaker. Det er A-magasin i dag, og her er det guide på hvor du kan se VM gratis, og VM-vikingene vekker interesse, og så videre. Avisen er i butikken.

har feiret mye spennende I det siste. Hvis du har fulgt kalenderen jeg har da, med oversikt over forskjellige merkedager som kommer inn hver dag. I dag så kan du finne frem en plastikkpose hvis du har en sådan liggende. Tenk over hvor mye den kostet når du kjøpte den. Det dagen, den internasjonale dagen for plastikkposefri. Og det handler jo om at man bruker de posene man allerede har, og fremfor alt da gjerne en pose som ikke laget av plastikk. Må du kjøpe en I nødsfall, så vel det innenfor, men prøv å ikke gjøre det. Synes du det for varmt, så setter du kanskje pris på noe aircondition. Det aircondition-dagen I dag. Dette ikke noe vi nordmenn bruker mest av. Vi har ikke så mange varmedager, men varmepumpa kan jo også pumpe kald luft, så kanskje vi... Kanskje vi har det der. Vi får sette pris på den I hvert fall. Det de varmeste dagene man trenger å sove der. Det fint å sitte den på 17 grader eller noe sånt.

0: Det er en ting jeg synes litt trist med at vi har blitt så supermoderne, og det at vi ikke leser bøker I papirform lenger. Ikke så mye som vi gjorde før I hvert fall, det går mer I digitale varianter, og det at vi ikke leser aviser som vi gjorde før. Vi leser aviser, men de jo digitale. VG, NO, Dagbladet, NO, Aftenposten, NO, og så det lokalavisene selvfølgelig. Men det var jo ikke sånn. Papiravisen var noe av det viktigste vi hadde. Når jeg gikk på videregående, så var det alltid en kamp, særlig på dagen hvor VG-lista kom, og få liksom VG I kantina. Går ut for at det ikke en utfordring overhovedet lenger. Når jeg snakker om aviser, så det fordi vi har en avis som har jubileum I dag. 1767 kom første utgave av Kongelige Allene privilegierte Trondheims adressekontors efterretninger. Langt navn. Heldigvis så skiftet de navn I 1927 til Adresseavisen. Så gratulerer til Adressa I Trondheim I dag.
1: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Thank you.

familiemarkering hvis det bor en liten amerikaner I det, og så det altså rødt, hvitt og blått for alle penger, nasjonalsang og flaggvifting og roping og hoying, for da det VM-kamp mot Brasil. Vi skal ta etterdøningen etter den på mandag morgen, forhåpentligvis med et stort smil om munnen og litt sånn hes stemme. Krysser fingrene for det. God helg!

0: Du lytter til radio, klokka 9, vi får nyheter.
1: Uro i verden gjør at flere nordmenn velger ferien i Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for fremtid, og 65% sier at uro i noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det økt interesse for Telemark og Finnmark. Norge møter Brasil i søndagens åttendedelsfinale i VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørken noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten i USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyhetene om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikone Taylor Swift skal gifte seg. I dag faller dommen i saken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent i kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå i mai det ventet store regionale utslag. I år har boligprisen i snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Madonna slipper albumet Confessions on a Dance Floor Part 2. De første anmeldelsene omtaler albumet som en videreføring av hennes utgivelse fra 2005 med disco, elektropop og klubbmusikk. Hun har gitt ut flere album i mellomtiden, senest Madame X i 2019. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
3: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne

pakker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50. Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

Hva sa du? Om jeg fornøyd med at det fredag? Ja, ganske. Ganske fornøyd. Jeg har fått en te her. Var det så lemon ginger, og så er det noen som har puttet honning i den, og så sa jeg, unnskyld, er jeg syk, eller hva er bakgrunnen? Nei, det er bare godt, og så er det fint for immunsystemet og sånn. Så jeg sa takk, jeg har en kaffe stående også, og en glass saft, og det er ikke måte på, det er nok å drikke på her. Nå mangler vi bare all den andre substansen som kommer gjennom en kaffepausesending. Den ene ingrediensen her er meg, den andre er deg, så da er vi også samlet. La oss gjøre dette her. Hva skal vi få til? Vel, fange litt sånn fredagsspirit, og så går vi inn i 4. juli-weekend og Norge-kamp mot Brasil. Formodentlig motsatt rekkefølge da, for oss. Så jeg skal ikke holde igjen. Det trenger ikke du heller. Og du kan begynne å glede deg til kvisten forresten. Før vi gjør noe som helst, la oss sette tonen litt. Her er litt musikk.

mye som kan sies om mangt. Jeg har litt kritikk å komme med her. Tok meg posen inn for at jeg skulle huske hva det het. Det Polly's Turmix. Denne fant jeg på en kiwi nær meg, og Polly's Turmix skal da være en sånn god blanding av søtt og salt, som man kan ha med seg på tur. Det fint, det må du gjerne gjøre. Men det ekstremt mye sjokolade i den, og fryktelig lite pianøtter og cashewnøtter. Enkelte rosiner. Jeg synes mixen var for dårlig. Polly, terningkast 1. Fy. Og hvor ble det egentlig av sånne sjokoladedragerte rosiner? Det fikk man alltid før. Det vil jeg ha. Du, hvis du har lyst til å ta kontakt med meg, du må gjerne klage over sånne ting, eller bare være glad. Bruk sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren overalt. Det kan du benytte til det du vil. Nå griper vi fatt i dagens quiz om et øyeblikk.

Det er på tide å åpne døren for quiz. Jeg håper du klar. Quizen forholdsvis enkel. Og nå snakker jeg ikke om oppgaven, men hvordan den gjennomføres. Det kommer tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger, det vil si det blir noen musikk og sånne ting imellom. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit, og det her du skal se om du har rett eller ei. Og deretter skal du bestemme hvordan du skal premieres. Du nemlig din egen dommer. Og i dag så det en meget kjent person vi skal frem til. Dette kan være en mann eller en kvinne. Det kan være en som lever eller en som har gått bort. Ja, enda viktig, det kan være en nordmann eller en utlending. Så vi får se da, hvordan vi får til dette. Jeg tenker vi klarer å avsløre ganske fort hvor vi skal i hvert fall. Og så får vi se om vi klarer å lande til slutt. Første ledetråd i dag at dagens person fra Rissa i Trøndelag. Godt kjent for folk flest, både gjennom politikk, musikk, radio og TV. Lykke til!

0: å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Dette Radio Øst.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 3. juli, og akkurat i dag så det spesielt godt å hete Andrea, Andrine eller André. Det i hvert fall de som står oppført som navnedagsinnehaver i dag. I dag så feirer dem med katolsk tro apostelen Thomas. Og så det en som jeg synes ganske fin. Den internasjonale tegneseriedagen. Jeg har ikke lest en god tegneserie på lenge, men synes tegneserier ganske ok. Nei, jeg synes det fantastisk. Vi skal tilbake til 1767, da kom første utgave av Kongelige Allene privilegerede Trondheims adressekontors efterretninger ut. Langt navn, vanskelig å si. Heldigvis så har denne avisen siden 1927 vært kjent som adresseavisen. Langt enklere. Vi har også General George Washington som ankom Boston og deltok i beleiringen der i 1775.

God låter I dag, og har du et innspill på hvordan og hva, så la det nå endelig komme meg I hende. Bruk sosiale medier og søk meg opp der. Jeg trener I Lundgren. Da vi tilbake nå også ved quizzen. Ledetråd 1 I dag var at dagens person fra Rissa I Trøndelag og godt kjent for folk flest, både gjennom politikk, musikk, radio og TV. Det ikke Trond Giske, så mye kan jeg si. Jeg har fått noen forslag på det nemlig. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens person var en av initiativtagerne bak en lokal radiostasjon som heter Radio Rakel. Vi skal tilbake til 1982. Dagens person var senere I NRK, ledet blant annet Norsktoppen, og var dessuten den aller første kanalsjefen I NRK P3, som jo startet en gang på 90-tallet. Hvem dette? Hvem vi ute etter? Jeg håper du har en vag idé I hvert fall. Det en trønder, så mye vet vi. Men hvem?

En ganske trivelig dag, så langt. Alt til tross. La oss gripe fatt I quizzen igjen. Vi kommet til tredje ledetråd. La oss gjenta de to første. Først så sa jeg at dagens person fra Rissa I Trøndelag, og godt kjent både fra politikk, musikk, radio og TV. Jeg sa deretter at dagens person var en av initiativtagerne bak radiostasjonen Radio Rakel I 1982. Var senere I NRK og ledet Norsktoppen og var den første kanalsjefen I NRK. P3. Og Radio Rakel, det var en kvinneradio, så da kan du få en liten gratis en der av meg. Dagens person, og dette ledetråd nummer 3, særlig kjent fra TV. Hun ledet blant annet Melodi Grand Prix, Amanda-prisen, Spellemann-prisen, og på midten av 80-tallet var hun programleder for Lørdagssirkuset. Og det var det programmet AHA fremførte Take On Me offentlig for aller første gang. Så hvem denne madamen? Jeg håper du... Kan komme deg frem til et svar. Jeg har fasit her om et øyeblikk.

Det tre navn som står oppført I almanakken I dag, som skal få et spesielt gratulerer med dagen. Det alle som heter Andrea, Andrine og André. Andrea kommer fra mannsnavnet Andreas, betyr mandig, men med EA på slutten så får vi håpe at det betyr kvinnelig. Andrine, samme opphav, ja, foruten mandig så betyr det greske Andreas også djerv. André, ja, du kan jo tenke deg hvor det kommer fra. Akkurat samme opphav. Når det gjelder fødselsdager I dag, ikke en sånn superlang liste til en forandring, men det da noen kjente navn her. Franz Kafka inne på listen I dag. Han ble født på dagens dato I 1883, døde allerede I 1924. På den andre enden av skalaen, altså blant de såkalt yngre, Men jeg sier såkalt, for vi skal tilbake til 1962 og Tom Cruise for å finne den første her, amerikansk skuespiller. Han har fødselsdag I dag. Og en lang rekke andre selvfølgelig. Gratulerer med dagen.

gutter er klin kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Vi har altså lett etter en person, en meget kjent person, vil man kunne påstå I dagens quiz. Vi har gitt noen ledetråder I forhold til hvem denne kvinnen kan være, og det egentlig bare ett svar, og det fritt etter Marius som har sendt meg en sms her. Det kan egentlig bare være ett svar, og det Rita Vestvik, står det. Og han fortsetter Marius her og skriver om hvordan han så nettopp Take On Me på lørdagssirkuset med Aha, og det gjorde jeg også. Det var første gang jeg hørte Aha. Jeg var superfan fra første sekund. Og etter hvert som 80-tallet skred frem, så fikk vi jo bekreftet at alle gode følelser vi fikk under det programmet, I alle fall var korrekt, ble jo formidabel suksess, og det lever jo enda på å være Aha, gutta, i bandet. Men dagens person også, Rita Vestvik, hvis du ikke landet den, fortvil ei. Det ikke sånn at man klarer alle oppgavene heller. Men denne oppgaven altså. Rita Vestvik, Trønderen, I quizzen.
1: Dette Radio Øst.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her er meldingstjenesten.
2: Greåker Frikirke, de inviterer til fellesgudstjeneste i Fredrikstad Frikirke søndag 5. juli klokken 11. Og klokken 20.30 samme dag er det de som har omsorgsprogrammet her på Radio Øst. Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Delk inviterer til gudstjeneste søndag 5. juli klokken 11 i Missingmyra Bedhus her i Rådet. Taler og liturg denne søndagen Ragnar Andersen, og det blir også nattverd. Det var det vi hadde av meldinger her i meldingstjenesten på Radio Øst i dag. Send oss gjerne en mail på meldinger, alfakrøll, radio-ost, hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

0: synes dette gikk godt, ja.
1: Jeg synes dette var en fin sending. Og hvis vi har... Det litt vanskelig å rangere sendingen fra 0 til 10, synes jeg. Man liksom litt mer på... Si 0 til 100, da. Hvis dette en sånn 0 til 100-skala, hvor godt gikk sendingen I dag? Jeg møtte opp, så det jo 10 der, ikke sant? Vi har hatt det hyggelig. Det må være 10-15 til, kanskje. Og da vi oppe I 25. Fått massevis av fine meldinger I dag, og det legger jeg på skolen. 25 til, da vi på 50, altså halvveis til toppkarakter her. Og hvis jeg skal være ærlig, så tenker jeg vi ender på en 91, skal vi si det? 91 en rettferdig dom over dagens sending? 89 står det på et ark som blir vist frem for meg her gjennom vinduet til redaksjonen. Ok, ja, men da sier vi 90 da, så vi delt på midten her. Fint dag. Ha en god helg, vi høres igjen på mandag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Norge møter Brasil i søndagens åttendedelsfinale i VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørken noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten i USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyhetene om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikone Taylor Swift skal gifte seg. Uro i verden gjør at flere nordmenn velger ferien i Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for Fremtind, og 65% sier at uro i noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det økt interesse for Telemark og Finnmark. I dag faller dom i saken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent i kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Over 11 000 personer tok norskprøven i mai, som årets største gjennomføring. Kandidatene gjennomførte minst én delprøve, der den muntlige prøven var mest etterspurt med over 9300 deltakere. Resultatene brukes ved søknad om jobb, studier og opphold. Norskprøven måler ferdigheter fra A1 til B2. Madonna slipper albumet Confessions on a Dance Floor, part 2. De første anmeldelsene omtaler albumet som en videreføring av hennes utgivelse fra 2005, med disco, elektropop og klubbmusikk. Hun har gitt ut flere album i mellomtiden, senest Madame X i 2019. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Da det tid for over en åpen biepull her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Velkommen til ukens siste Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne uken har Silje Berg Strømme fra Volda vært med oss, og andaktene de produsert av Norea. Vi skal nå høre sangen «Ditt ord», og det Lontano som synger for oss.

Silje har i dag satt overskriften «Hvem sier dere at jeg er?» Men før vi hører andakten skal vi høre sangen «Navnet Jesus», og den fra en CD med sanger fra Bedusland.

Hvem sier dere at jeg Lukas, kapittel 18, vers 35-43. Da Jesus nærmet seg Jeriko, satt en blind mann ved veien og tigget. Mannen hørte at det var mye folk på veien, og spurte hva som sto på. De svarte ham, Jesus fra Nazaret kommer forbi. Da ropte han, Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. De som gikk foran snakket strengt til ham og ba ham tie, men han ropte bare enda høyere, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Jesus stanset og ba om at den blinde skulle føres til ham. Da han kom nærmere, spurte Jesus ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han svarte, «Herre, la meg få syne igjen.» Jesus sa til ham, «Bli seende, din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han ga seg i følge med Jesus, og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud. Sakkeus, Lukas, kapittel 19, vers 1-10. Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. Der var det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, «Sakkeus, skynd deg å komme ned, for i dag må jeg ta inn hos deg.» Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. Men alle som så det murret og sa, «Han har tatt inn hos en syndig mann.» Men Sakkeus sto fram og sa til Herren, «Herre, halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» Da sa Jesus til ham, I dag frelse kommet til dette huset, for også han en Abrahams sønn. For menneskesønnen kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» sa Jesus til Bartimeus. «At jeg skal få syne igjen.» Han fulgte Jesus og lova Gud, og hele folkemengden som så priste Gud. Og så leser vi om at Sakkeus har lyst til å se Jesus. Men så ser Jesus Sakkeus. Og så tar han inn hos Sakkeus og sier at han må bli i hans hus. Han vil besøke Sakkeus. Og så sier han, i dag frelse blitt dette hus til del. Jesus tar inn hos en syndig mann. I vers 10 står det, for menneskesønnen kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Legg merke til hvordan Jesus møter mennesker. Kjærlighet, vennlighet, samtidig myndig og tydelig i sin tale. Sånn Jesus. Vi kan lese om at han helbredet og møtte mennesker med kjærlighet og tilgivelse. Men hvordan det med oss i dag? Hvem Jesus for deg? Hvem sier du? At Jesus I Matteus kapittel 16, vers 13-16, står det. Da Jesus kom til distriktet rundt Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine, «Hvem sier folk at menneskesønnen De svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elia, og andre igjen Jeremia, eller en annen av profetene.» Og dere spurte han, «Hvem sier dere at jeg Da svarte Simon Peter, «Du Messias, den levende Guds sønn.» Påvirker det din hverdag? Det synlig i ditt liv? Har det konsekvenser i hverdagen din? Hvordan lever du livet ditt? På hvilken måte Jesus synlig i ditt liv? Hvordan kan du være med og fiske mennesker, forandre mennesker? Din relasjon til Jesus har mye å si for hvordan du møter mennesker. Et liv i takk og tilbedelse påvirker dine valg. Det påvirker hvordan du møter mennesker. Har du en åpen heim? Hvordan forholder du deg til kø i trafikken?
du imøtekommen med innvandrere, selv om du kanskje ikke kan språket, og kulturen ukjent? Kanskje du besøker noen ensomme, handler mat for noen, tilbyr noen en tjeneste, noe som kan bety en forskjell for andre? Ber du sammen med noen? Hvem Jesus for deg? I Kolosserbrevet kapittel 2, vers 6-7 står det «Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham. Hold fast ved den tro dere opplært i, med overstrømmende takk til Gud. Jesus min frelser. Det påvirker mitt liv og mine relasjoner, og ikke minst evigheten. Det stor forskjell på å hoppe ned fra høyden med eller uten fallskjerm, akkurat som det enda større forskjell på å leve livet med eller uten Jesus, og gå dø med eller uten troa på Jesus. Vi leste om da Jesus kalte de første disiplene. Han kaller også oss til å være hans disipler. For å leve nær til Jesus så må vi bruke tid sammen med han. Vi må lese i Bibelen og be. I Johannes 8,31 står det, «Dersom dere blir i mitt ord, da dere i sannhet mine disipler.» Oppsummert denne uka, så håper jeg at det hans navn, Jesus, som står igjen som det viktigste. Apostlenes gjerninger 4,12 «Og det ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noen navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved.» Jesus vår redningsmann. Å leve i troa på Jesus avgjørende i møte med liv og død. I en mindre evangelisk menighet i USA kom pastoren til kirka en møtekveld sammen med en eldre mann som ingen av menighetens medlemmer tidligere hadde sett. Da gudstjenesten skulle begynne, ba pastoren den besøkende mannen om å komme opp til talerstolen. Til menigheten fortalte pastoren at han hadde bedt den eldre mannen om å fortelle all noe som innledning til gudstjenester. Den gamle mannen fortalte følgende historie. En far var på fisketur med sin sønn og sønnens kamerat. De ble overrasket av et forferdelig uvær og sleit veldig med å holde båten flytende, mens de forsøkte å komme seg til lands igjen. En kjempebølge skyllet over hele den lille båten, og begge guttene ble feid på havet. Faren satt slik til at han ikke klarte å holde seg fast. Fortvilet klarte faren å få tak i livbøyen som det var festet en line til. Han skimte en stund hodene til begge guttene i de skummende bølgene, der de et stykke fra hverandre kjempet for å holde seg flytende. Faren måtte foreta et hurtig og desperat valg. Ville han klare å redde begge guttene før det var for sent? Han visste at hans sønn hadde gitt sitt liv til Jesus, og de hadde, før de dro ut den morgenen, som de pleide å gjøre hver morgen, bedt sammen og på nytt lagt sine liv i Guds hender. Med all sin styrke kastet faren livbøyen i retning av sønnens kamerat, som han visste ennå ikke hadde valgt å følge Jesus. Gutten klarte til slutt å få tak i livbøyen, og etter en stund hadde faren maktet å dra ham til båten og fikk ham berget. Han gjorde igjen livbøyen klar til kast og stirret fortvilet utover havet for å se om han fikk øye på sin sønn, men han var borte for alltid. Etter denne historien hadde pastoren en gripende tale om Guds ufattelige kjærlighet, da han var villig til å ofre sin eneste sønn for å redde en fortapt verden. Etter talen kom to unge gutter fram for å hilse på den gamle mannen. Under samtalen spurte en av dem om han personlig kjente denne faren som hadde ofret sin sønn for å redde sønnens ufrelste kamerat. Med tårer i øynene sa den gamle mannen, «Jeg faren, og det var min sønn som døde på havet.» Etter en liten pause fortsatte han, «Deres pastor som inviterte meg hit i dag, kameraten til min sønn som jeg reddet.» Å være festet til Jesus, livbøyen, selv, viktig for å kunne redde andre. Å ha redningsvesten på, og så være med og ta på vesten til andre. Dette en sterk historie om å være forankret hos Jesus. Hvem sier dere at jeg Min frelser, Messias, den levende Guds sønn. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Amen.

0: mistet en av dine kjære. Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
2: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

Hei, mitt navn Bjørg Gisebakke, og jeg skal ha programmet Nøtt i Øst på fredag fra klokken 20.00 til klokken 23.00 med mye forskjellig musikk og oppgaver til dere lyttere. Håper vi høres da. Jeg gleder meg.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen I New York når Norge møter Brasil I åttendedelsfinalen I fotboll-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var I byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotboll-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni I fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Uro I verden gjør at flere nordmenn velger ferien I Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for fremtiden, og 65% sier at uro I noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det økt interesse for Telemark og Finnmark. I dag faller dom I saken mot Steinar Vangen I Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute I Trollhättan I Sverige I september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent I kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Over 11 000 personer tok norskprøven I mai, som årets største gjennomføring. Kandidaten gjennomførte minst én delprøve, der den muntlige prøven var mest etterspurt med over 9300 deltakere. Resultatene brukes ved søknad om jobb, studier og opphold. Norskprøven måler ferdigheter fra A1 til B2. USAs president Donald Trump tjente over 2,2 milliarder dollar på kryptovirksomhet I fjor, og det skaper kraftig reaksjon. USA-ekspert Erik Løkke omtaler inntektene som korrupsjon og advarer mot interessekonflikter. Bakgrunnen tall fra USAs etikktilsyn, og kritikken rettes mot lovforslag som skal hindre at høytstående tjener på kryptobransjen. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Da det tid for Country Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.

Velkommen, kjære lyttere, til en sommerutgave av Country Gospel Teamen. Mitt navn Per Gosen. Vi er kommet frem til uke 27. Uke 27, vi har en sår 2026. Vi skal høre på artister som Tom Russell, Irish Dement, Marty Raybon, Johan Sigvardsson, gruppa The Nitty Gritty Dirt Band, Ann-Kristin Dørdal og Otta Biggen Johansen er med, Sandy Posey, gruppa Rett Kurs, Hank Snow, Hawk Nelson, Sveinung Hølbebakk, Loretta Lynn, Tammy Wynette og Dolly Parton.

og Hank Williams. Vi starter det her med en sang som heter Love Abides, hentet fra CD-en The Man From God Knows Where. Og her kommer artistene Irish Dement og Tom

Ja, her hørte dere sangen Love Abides med artistene Tom Russell og Irish Dement. Marty Raybon er neste artist ut, og her kommer Marty med sangen Get Up in Jesus' Name.

Ja, det var Marty Raybon vi hørte her. Marty Raybon med sangen Get Up in Jesus' Name. Johan Sigvardsson, den Gud som på høyden, God on the Mountain, opprinnelig var den på engelsk. Her det herlighetens morgen. Se den til Johan og Gunilla Sigvardsson, og det Johan som skal fremføre sangen Den Gud som på høyden.

Ja, her hørte dere Johan Sigvardsson fra CD-en Herlighetens morgen. Johan Sigvardsson med sangen Den Gud som på høyden. The Nitty Gritty Dirt Band kommer med sangen I Find Jesus.

Ja, her hørte dere gruppa The Nitty Gritty Dirt Band og sangen I Find Jesus. The Nitty Gritty Dirt Band. Nå kommer Ann-Kristin Dørdal sammen med Ottar Big Hand Johansen. Og de skal synge for oss A Time to Dance and Sing. Ann-Kristin og Ottar Big Hand kommer nå.

Ja, det var en nylig duett med artistene Ann-Kristin Dørdal og Ottar Big Hand Johansen. A Time to Dance and Sing. Ann-Kristin og Ottar Big Hand var det. Sandy Posey, Put Your Hand in the Hand of the Man. Sandy Posey kommer nå.

Ja, det var Hank Snow. Vi hørte her med Why Me Lord. Skrevet av Chris Christopherson, Why Me Lord. Sunget og fremført av Hank Snow. Norsk artist ligger klar, Sveinung Hølmebakk. Og spor nummer 8 på denne CD-en han har kalt Live fra Åkra Kirke 2. Her kommer en medley, en potpourri av flere sanger. Det blir sanger som Gyllene Morgen, Løftene kan ikke svikte, Si kjenner du det skjønne i Jesu navnet, O store Gud og Ved Jesu føtter. Bedehusminner, han kalt den medleyen der. Vær så god, Sveinum Hølmebakk.

Ja, det var bedehusminner, en medley av artisten Sveinung Hølmebakk. Diverse sanger, vi hørte bedehusminner, og vi hørte Gyllene morgen, Løftene kan ikke svikte, Si, kjenner du det skjønne Jesu navnet, O store Gud, og ved Jesu føtter. Sveinung Hølmebakk var det. Vi tar skifte I stilart og går til litt mer rocker-country. Her kommer Hawk Nelson, One Little Miracle. Vær så god, Hawk Nelson.

Ja, det var sangen One Little Miracle med artisten Hawk Nelson. Neste CD som ligger klar for meg heter Honky Tonk Angels. Og her det tre kvinner, veldig kjente sådan, kvinnelige country-sangerinne. Og de skal få fremføre en sang som heter On the Wings of a Dove. Og hvem, nå lurer du på hvem disse tre kvinner det er Loretta Lynn, Tammy Wynette og Dolly Parton. Loretta, Tammy og Dolly kommer med sangen On the Wings of a Dove.

Mighty fine fellas, sang de her. Det var artisten Hank Williams med sangen Jesus died for me long ago. Jesus døde for deg, lytter, kjære lytter, og det en sannhet fra Bibelen, at Jesus tok vår straff og vår skyld og skam, våre synder tok han på, og sykdommer tok han på korset. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skal gå fri, og ved hans sår har vi fått legedom. Jesus sa også en gang dette: Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere mine venner. Så Jesus står der med åpne armer og ønsker at du skal ta imot hans gavepakke, som inkluderer helse, frelse og evig liv. Golgata gavepakka, den sier du ja til ved å be en frelsesbønn, kjærligheter. Du ber med de ordene du føler i ditt hjerte. Du tror at Gud reiste han opp på den tredje dag og bor i himmelen nå, og vil komme tilbake en vakker dag og hente sine. Du tror også at den gavepakka er for deg, om du ønsker ja, sier ja til Jesus, Guds sønn, Messias. Din redningsmann og din helt. Et ja til Jesus er ja til livet, garantert fra himmelen. Gud, Jesus og Helligånd støtter deg videre her på din ferd, mot målet, og målet er himmelen. For å sitere Bibelen, så avslutter vi med Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn Jesus den eneste, for at hver og en som tror på ham, tror på Jesus Kristus, ikke går fortapt, men for evig liv. Gud sendte sin sønn til verden ikke for at verden skal bli dømt, men frelst ved ham, Yeshua, Jesus. Nå kommer Dolly Parton med en artig sang. Hun har en drøm. Hillbilly Heaven, Dolly Parton, vær så god.

Ja, her hørte vi sangen Hillbilly Heaven fra CD-en Honky Tonk Angels. Og det var Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette. Ja, nå ser jeg at tida raser gårde. Det cirka 10 minutter igjen av vår tilmålte sendtid. Da gjenstår det for meg i studio å si takk for følge, og vi ønsker deg tilbake om en uke, samme radiokanal og samme klokkeslett på FM, DAB pluss eller nettradio. Håper vi høres igjen neste uke, kjære lytter. Helt på tampen får vi en Wire Con Dios. Det Chet Atkins og Hank Snow. Og jeg tror det bare musikkstykke, ja, altså uten sang, men det gjør ikke noe, det en kjent melodi. Wire Con Dios, og det spansk. Vandre med Gud. May God be with you. Ta imot Herrens velsignelse, kjære lytter. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Og tjen den levende Gud med glede, kjære lyttere. Chet Atkins, Hank Snow, Wire Con Dios, kommer nå.

prosent av arbeidsstyrken. Nav peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet er over når flere søker hjelp. Mangelen på norsk kyllingkjøtt kan bli større enn ventet, og importbehovet kan dobles. Landbruksdirektoratet sier til Nasjonen at underskuddet tilsvarer 5% av markedsbehovet, rundt 5-6000 tonn. Forlengelsen av tollkuttet skyldes fortsatt konsekvenser etter salmonella-utbrudd. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningene er viktige fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. USAs president Donald Trump tjente over 2,2 milliarder dollar på kryptovirksomhet i fjor, og det skaper kraftig reaksjon. USA-ekspert Eirik Løkke omtaler inntektene som korrupsjon og advarer mot interessekonflikter. Bakgrunnen er tall fra USAs etikktilsyn, og kritikken rettes mot lovforslag som skal hindre at høytstående tjener på kryptobransjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: podcast. Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.

00 til klokken 23.00 med mye forskjellig musikk og oppgaver til dere lyttere. Håper vi høres da. Jeg gleder meg.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppgav 28% at de hadde opplevd vold mot 12%

0: tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet er over når flere søker hjelp. Mangelen på norsk kyllingkjøtt kan bli større enn ventet, og importbehovet kan dobles. Landbruksdirektoratet sier til Nasjonen at underskuddet tilsvarer 5% av markedsbehovet, rundt 5-6000 tonn. Forlengelsen av tollkuttet skyldes fortsatt konsekvenser etter salmonella-utbrudd. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningen er viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42. Da er vi klare for Bibelquiz.

Babyquiz med Gry Zakariassen. Ja, i dag blir det mange spørsmål, og det vil være tre svaralternativer. Og så tar vi en musikkpause, så kommer fasiten og tre nye spørsmål med svaralternativer. Og sånn fortsetter vi denne timen her. Så håper at du blir med og tester deg ut. Da begynner vi rett på spørsmål nummer 1. Hva het sønnen til Noah som ble forbannet? Var det A, Sem, B, Kam eller C, Jafet? Spørsmål nummer 1. Hva het sønnen til Noah som ble forbannet? Var det A, Sem, B, Kam eller C, Jafet? Spørsmål nummer 2. Hvem var far til Nimrod? Det var han som var den første store keiseren på jorden. Var det A, Kam, B, Kush eller C, Kanan? Spørsmål nummer 2. Hvem var far til Nimrod? Altså, det var han som var den første store keiseren på jorden. Var det A, Kam, B, Kush eller C, Kanan? Spørsmål nummer 3. Hva het byen som menneskene begynte å bygge tårn i? Var det A, Ur, B, Babel eller C, Ninive? Spørsmål nummer 3. Hva het byen som menneskene begynte å bygge tårn i? Var det A, Ur, B, Babel eller C, Ninive?

Her kommer da fasiten på de tre første spørsmålene. Hva het sønnen til Noah som ble forbannet? Og riktig svar der, det var B. Det var Kam. Spørsmål nummer to. Hvem var far til Nimrod, som var den første store keiseren på jorden? Og riktig svar der, det var B. Det var Kush. Spørsmål nummer tre. Hva het byen som menneskene begynte å bygge tårn i? Og riktig svar der, det var B. Det var Babel. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Hva het ypperstepresten som møtte Abraham? Var det A. Aaron, B. Melkisedek, C. Eli? Spørsmål nummer fire. Hva het ypperstepresten som møtte Abraham? Var det A. Aaron, B. Melkisedek eller C. Eli? Spørsmål nummer fem. Hva het fjellet der arken landet? Var det A. Sinai, B. Ararat eller C. Horeb? Spørsmål nummer fem. Hva het fjellet der arken landet? Var det A. Sinai, B. Ararat eller C. Horeb? Spørsmål nummer seks. Hva het faraoens datter som fant Moses? Var det A. Hun er ikke navngitt i Bibelen, B. Bithya eller C. Miriam? Spørsmål nummer seks. Hva het faraos datter som fant Moses? Var det A. Hun er ikke navngitt i Bibelen, B. Bithya eller C. Miriam?

Ja, her kommer svarene på de tre siste spørsmålene. Hva het ypperste presten som møtte Abraham? Og riktig svar der, det var B. Melkisedek. Spørsmål nummer 5. Hva het fjellet der arken landet? Og riktig svar der, det var B. Ararat. Og spørsmål nummer 6. Hva het faraos datter som fant Moses? Og riktig svar alternativ der, det var A. Hun er ikke navngitt i Bibelen. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 7. Hvem var den eneste kvinnen som ble dommer i Israel? Var det A. Ruth, B. Debora eller C. Ester? Spørsmål nummer 7. Hvem var den eneste kvinnen som ble dommer i Israel? Var det A. Ruth, B. Debora eller C. Ester? Spørsmål nummer 8. Hva het sønnen til Jonathan? Var det A. Absalom, B. Mefiboset eller C. Eliab? Spørsmål nummer 8. Hva het sønnen til Jonathan? Var det A. Absalom, B. Mefiboset eller C. Eliab? Spørsmål nummer 9. Hvem var konge da Daniel ble kastet i løvehulen? Var det A. Nebukadnesar, B. Darius eller C. Kyros? Spørsmål nummer 9. Hvem var konge da Daniel ble kastet i løvehulen? Var det A. Nebukadnesar, B. Darius eller C. Kyros?

Ja, her kommer fasiten på de tre siste spørsmålene. Hvordan går det? Henger du med? Skulle du kanskje ha lest litt mer? Ja, vi har nå rotet litt i det gamle testamentet, så kanskje du bør bla opp og lese litt. Men nå skal vi fortsette da med oppgaven vi holder på her. Da skal vi ta svarene på spørsmål nummer 7. Hvem var den eneste kvinnen som ble dommer i Israel? Og riktig svar der, det var B. Det var Debora. Spørsmål nummer 8. Hva het sønnen til Jonathan? Og riktig svar der, det var B. Det var Mefiboset. Spørsmål nummer 9. Hvem var konge da Daniel ble kastet i løvehulen? Og riktig svar der, det var B. Det var Dairus. Så går vi videre med tre nye spørsmål. Hva het vennen til Daniel som også ble kastet i ildovnen? Var det A. Hosea, B. Sadrak eller C. Mika? Spørsmål nummer 10. Hva het vennen til Daniel som også ble kastet i ildovnen? Var det A. Hosea, B. Sadrak eller C. Mika? Spørsmål nummer 11. Hva het de to andre vennene til Daniel i ildovnen? Var det A. Abednego og Mesak, B. Amos og Joel eller C. Elias og Elisa? Spørsmål nummer 11. Hva het de to andre vennene til Daniel i ildovnen? Var det A. Abednego og Mesak, B. Amos og Joel eller C. Elias og Elisa? Spørsmål nummer 12. Hva het profeten som utfordret Baals profeter på Karmel? Var det A. Elisa, B. Jesaja eller C. Elias? Spørsmål nummer 12. Hva het profeten som utfordret Baals profeter på Karmel? Var det A. Elisa, B. Jesaja eller C. Elias?

Ja, da skal du få fasiten her på spørsmål nummer 10. Hva het vennen til Daniel som også ble kastet i ildovnen? Og riktig svar der, det var B. Det var Sadrak. Spørsmål nummer 11. Hva het de to andre vennene til Daniel i ildovnen? Og riktig svar der, det var A. Abednego og Mesak. Spørsmål nummer 12. Hva het profeten som utfordret Baals profeter på Karmel? Og riktig svar der, det var C. Elias. Da skal vi gå videre med spørsmålene. Spørsmål nummer 13. Hvor mange Baals profeter var det omtrent? Var det A. 100, B. 450 eller C. 700? Spørsmål nummer 13. Hvor mange Baals profeter var det omtrent? Var det A. 100, B. 450 eller C. 700? Spørsmål nummer 14. Hvem salvet David til konge? Var det A. Saul, B. Samuel eller C. Nathan? Spørsmål nummer 14. Hvem salvet David til konge? Var det A. Saul, B. Samuel eller C. Nathan? Spørsmål nummer 15. Hva het Davids sønn som gjorde opprør mot ham? Var det A. Salomo, B. Absalom eller C. Adonia? Spørsmål nummer 15. Hva het Davids sønn som gjorde opprør mot ham? Var det A. Salomo, B. Absalom eller C. Adonia?

Ja, her kommer svaret på spørsmål nummer 13. Hvor mange Baals-profeter var det omtrent? Og riktig svar det var B, 450. Spørsmål nummer 14. Hvem salvet David til konge? Og riktig svar det var B, det var Samuel. Spørsmål nummer 15. Hva het Davids sønn som gjorde opprør mot ham? Og riktig svar det var B, Absalom. Spørsmål nummer 16. Hva het mannen som bygde Jerusalems murer opp igjen? Var det A, Esra, B, Nehemia eller C, Zakarias? Spørsmål nummer 16. Hva het mannen som bygde Jerusalems murer opp igjen? Var det A, Esra, B, Nehemia eller C, Zakarias? Spørsmål nummer 17. Hvem tolket skriften på veggen for kong Belsasar? Var det A, Daniel, B, Jeremia eller C, Esra? Spørsmål nummer 17. Hvem tolket skriften på veggen for kong Belsasar? Var det A, Daniel, B, Jeremia eller C, Esra? Spørsmål nummer 18. Spørsmål nummer 18. Hvem var konge over Juda da Babylon tok Jerusalem? Var det A, Saul, B, Joas eller C, Sidkia? Spørsmål nummer 18. Hvem var konge over Juda da Babylon tok Jerusalem? Var det A, Saul, B, Joas eller C, Sidkia?

Ja, her kommer svaret på spørsmål nummer 16. Hva het mannen som bygde Jerusalems murer opp igjen? Og riktig svar der, det var B. Nehemia. Spørsmål nummer 17. Hvem tolker skriften på veggen for kong Belsasar? Og riktig svar der, det var A. Daniel. Spørsmål nummer 18. Hvem var konge over Juda da Babylon tok Jerusalem? Og riktig svar der, det var C. Sidkia. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 19. Hvem var far til døperen Johannes? Var det A. Josef, B. Zakarias eller C. Eli? Spørsmål nummer 19. Hvem var far til døperen Johannes? Var det A. Josef, B. Zakarias eller C. Eli? Spørsmål nummer 20. Hva het øverstepresten som forhørte Jesus? Var det A. Anas og Kaifas, B. Eli eller C. Samuel? Spørsmål nummer 20. Hva het øverstepresten som forhørte Jesus? Var det Annas og Kaifas, B. Eli eller C. Samuel? Spørsmål nummer 21. Hva het mannen som tok Jesu kropp ned fra korset? Var det A. Nikodemus, B. Josef fra Arimathea eller C. begge? Spørsmål nummer 21. Hva het mannen som tok Jesu kropp ned fra korset? Var det A. Nikodemus, B. Josef fra Arimathea eller var det C. begge?

Ja, her kommer fasiten på spørsmål nummer 19. Hvem var far til døperen Johannes? Og riktig svar der, det var B. Det var Zakarias. Spørsmål nummer 20. Hva het øverste presten som forhørte Jesus? Og riktig svar der, det var A. Annas og Kaifas. Spørsmål nummer 21. Hva het mannen som tok Jesu kropp ned fra korset? Og riktig svar der, det var C. Det var begge. Det var både Nikodemus og Josef fra Arimathea. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Hva het mannen som falt ned fra vinduet mens Paulus talte? Var det A. Tychicus, B. Eutychus eller C. Silas? Spørsmål nummer 22. Hva het mannen som falt ned fra vinduet mens Paulus talte? Var det A. Tychicus, B. Eutychus eller C. Silas? Spørsmål nummer 23. Spørsmål nummer 23. Hvem var romersk guvernør da Jesus ble korsfestet? Var det A. Herodes, B. Pilatus eller C. Felix? Spørsmål nummer 23. Hvem var romersk guvernør da Jesus ble korsfestet? Var det A. Herodes, B. Pilatus eller C. Felix? Spørsmål nummer 24. Hvem var søsteren til Lazarus? Var det A. Maria og Martha, B. Ruth og Noomi eller C. Sara og Hagar? Spørsmål nummer 24. Hvem var søsteren til Lazarus? Var det A. Maria og Martha, B. Ruth og Noomi eller C. Sara og Hagar?

Her kommer fasiten på de tre siste spørsmålene. Spørsmål nummer 22. Hva het mannen som falt ned fra vinduet mens Paulus talte? Og riktig svar der, det var B. Eutychus. Spørsmål nummer 23. Hvem var romersk guvernør da Jesus ble korsfestet? Og riktig svar der, det var B. Det var Pilatus. Spørsmål nummer 24. Hvem var søstrene til Lazarus? Og riktig svar der, det var A. Maria og Martha. Ja, det var det vi hadde i Bibelquiz i dag. Takk for at du var med. Mitt navn er Gry Zakariassen, og jeg er tilbake igjen neste fredag klokken 13 med nye spørsmål. Ha det godt!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Säkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningene viktige fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svagt ned i juni, viser NAV.

0: Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-dels finale i dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Den sønn av vind, han en artig fyr. I går så kom en settende med brask og bram og styr, og regn som lå i lufta.

om det som gikk å flystra og var så fælt til kar. Han begynte også plutselig å føle seg så rar. Han syns at denne jenta som satt så trøtt og venta, hun var nå vel det vakreste som noen kunne se. Det var vel kanskje sønn av vind som gjorde også det. Og da det lei mot kvelden og sola sto i brand, da gikk den bort i heia og vandra hand i hand. Da blei en pers og kjern og yr og vild og gern, og Mona var så blussende og følte villig med. Det var vel kanskje sønn av vind som gjorde også det. Og nå er noe i vente, det kan vi godt forstå, for nå så skal de gifte seg så fort som det er råd. Og Mona skal bli frue, og Per skal bygge stue, og den skal være stor nok så det blir plass til tre. Det var vel kanskje sønn av vind som gjorde også det.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: En svensk mann døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest i København tirsdag kveld. Politiet i Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningen er viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker er blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svakt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen heltledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen i april

Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.

0: Vi skal da over til noen som vi har stiftet bekjennskap med før.
1: Ja, du kan tenke deg, hvis når du har lagt inn med båten din, så kan du tenne på dette bål.
0: Ja.
1: Helst ikke I båten.
0: Det litt dumt.
1: Og helst ikke skreven.
0: Nei.
1: Men hvis det under ellers sikre omgivelser, så en liten grop akkurat på Svaberget, og så kan du sitte rundt der.
0: Men hva hyttefengen din der da?
1: Ikke inntil.
0: Ikke inntil, nei.
1: Nei. Og så kan da imitere du for eksempel sånn som Samarkand med gitar, og så koser man seg, og så spiller man og synger litt låter sammen. Før man blir for trøtt.
0: Ja. Ja. Ja. Altså en... Varm toddy.
1: Ja.
0: Ja.
1: Med hilsen fra oss.

0: Men du, nå sitter det en et kvinnemenneske borti høyre her, med en gitar.
1: Ja, mye sånn sommerstemning er jo basert på viser, og gitar og en stemme, og omtrent som du skulle gjort det selv.

0: skal vi takke Sigrid Løndal for flott visesang.
1: Ja, hyggelig det.
0: Hyggelig at du kunne komme til oss.
1: Ja.
0: Og den her også da har vi juksa litt med og hentet fra samlingen
1: Viser I sommervind.
0: Ja,
1: det har vi gjort.
0: Men nå skal vi ikke juksa mer. Nå skal vi over til uslipne diamanter.
1: Ja, jeg synes også det. Rough Diamonds bak det pseudonymet så gjemmer det seg et ektepar som heter Virginia og Jack Louis Bostad. Ja, det kanskje litt norsk og litt amerikanske. Men de dyktige og litt jazzinspirerte og dukket opp under en sånn konkurranse som vi har den før, som NOPA og NRK hadde, hvor de lavet de beste sommerlåtene. Og da bidro de med Summertime Feeling.

0: Hva det som rører seg ut I horisonten der nå?
1: Jeg hører noen stemmer. Jeg tror det sånn der, det han Johnny Depp og gjengen hans?
0: Pirates of the Caribbean?
1: Det tror jeg det Han jager meg for vil seg opp hit I norske farvann. Det kan skje på sånne varme dager det.
0: Det kan det, og så har de tatt med seg en Martin Gowers også.
1: Martin Gowers vår gamle shantyvenn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og han skal, hva det de synger da?
1: Mingolai Boat Song. Boat Song.
0: Passer sikkert bra.

0: Vi har det godt her da.
1: Vi har det altså. Det. Jordbær og vin og fint vær og...
0: Skal vi si, vi er det, skal vi si at vi er på livets lyse side? Er det å ta i?
1: Nei, det synes jeg helt på sin plass.
0: Ja, da har det jo, det jo alle, har vel hørt Finn Kalvik, og det han vi skal høre om. Men...
1: han har skrevet den selv.
0: Han har skrevet den selv, men han har fått god hjelp her. Han visste at han ville ha noen fioliner med seg, og han fikk med seg Sven Nyhus.
1: Oi.
0: Og Sven Nyhus tok med seg sin datter og noen elever, og arrangerte denne feledelen, som ganske artig, og føyer seg inn i Finn Kalviks vise.
1: Da prøver vi Finn Kalvik.
0: Ja.

0: Norsk musikk for alle som vil danse litt eller tralle. Gå på nett, rett og slett.
1: www.talent.as. Liker du musikken du hører her? Kjøp den online på talent.as.

0: Ja, det var Margareta Curtin.
1: Margareta Curtin.
0: Ja. Natthamn. Og det viktig, det som du sier, å finne seg et sted for natten langs kysten.
1: Ja, det viktig.

0: Vi har jo kost oss med mye godt å drikke og spise her. Men nå må vi vel begynne å tenke på at vi skal ta båten hjem.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du skal ikke drikke vin og kjøre båt, vet du?
0: Nei, det går ikke.
1: Og ikke bil engang?
0: Nei. Hvertfall ikke.
1: Jeg synes vi skal ta bytte tilbehøret. Vi kan ta jordbær. Ja. Som en sånn ekstra fin liten dessert, men vi tar is ved siden av.
0: Norsk fløteis.
1: Norsk fløteis.
0: Det gjør vi. Og hvem det som serverer?
1: Erling Pedersen.
0: Av alle.
1: Av alle.

0: Nei, nå må du komme, Arve. Vi må slutte med å stenge hytta for sommeren nå. Nå må vi fortsette her.
1: Nei, du kan, altså, du kan ikke ta med deg hytta rundt i verden ut.
0: Det er sant.
1: Så den må du faktisk da stenge, da. Noen holder den opp, døgnåpent, holdt jeg på å si, eller årlig.
0: Ja.
1: Men vi gjør ikke det her.
0: Vi må stenge av vannet og...
1: Ja, vi må. Da blir det mer stas når vi åpner den igjen.
0: Det er sant.
1: Ja.
0: Men du har en hjelpegutt, du, som ordner det der for deg.
1: Ja, han Arne Mo pleier å komme her og tenke for skodden og stenge av vannet og...
0: Ja.
1: Kan vi si til ham, takk for i sommer.
0: Takk for i sommer, ja.
2: Jeg har lagt min båt i naustet og dratt trekken opp på landet.

0: da har Arne Mo gjort sitt arbeid, og da gjenstår det egentlig for oss å takke for følge, da.
1: Ja da, men nå skal vi kanskje ta en litt annen sorti enn for eksempel hva NRK holdt på med, for når de runder av sin reiseradio, så det alltid med Kirsti Sparbo og en sommer over.
0: Ja, men det den jo ikke.
1: Det jo ikke det.
0: Nei, det lenge igjen.
1: Ja, vi har en annen som heter En sommer aldri over. Og den også kom fram med den konkurransen en gang i tiden hvor NOPA og NRK gjorde samarbeid. Og det var ingen ringere enn Lars Martin Myhre som skrev sangen, melodien. Og så var det Louis Jacobi som skrev teksten. De begge vestfoldinger, Sandefjord Tønsberg. Og var ikke enige i Kirsti Sparbos påstand. Og det jo ikke vi heller.
0: Det ikke vi.
1: Det så mye å tenke på, oppsummere og ta vare på fram til neste sommer.
0: Ja, og akkurat nå jo det lenge igjen til sommeren ferdig.
1: Ja, jamen.
0: Ja, jamen. Men da lar vi Lars Klevstrand avslutte vår lille programserie fra sommerøya vår.
1: Ja.
0: Så ønsker vi fortsatt god sommer.
1: Ja. Takk, Lina.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. En svensk mann døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest i København tirsdag kveld. Politiet i Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Säkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningene er viktige fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-delsfinale i dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tap

røsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i røsken 19. august kl. 18.30.

0: Hva sa du? Om jeg fornøyd med at det fredag?
1: Ja,
0: ganske. Ganske fornøyd. Jeg har fått en te her. Var det så lemon ginger, og så det noen som har puttet honning I den, og så sa jeg, unnskyld, jeg jo syk, eller hva bakgrunnen? Nei, det bare godt, og så det fint for immunsystemet og sånn. Så jeg sa takk, jeg har en kaffe stående også, og en glass saft, og det ikke måte på, det nok å drikke på her. Nå mangler vi bare all den andre substansen som kommer gjennom en kaffepausesending. Den ene ingrediensen her meg, den andre deg, så da vi også samlet. La oss gjøre dette her. Hva skal vi få til? Vel, fange litt sånn fredagsspirit, og så går vi inn I 4. juli-weekend og Norge-kamp mot Brasil. Formodentlig motsatt rekkefølge da, for oss. Så jeg skal ikke holde igjen. Det trenger ikke du heller. Og du kan begynne å glede deg til kvisten forresten. Før vi gjør noe som helst, la oss sette tonen litt. Her litt musikk.

Det er mye som kan sies om mangt. Jeg har litt kritikk å komme med her. Tok meg posen inn for at jeg skulle huske hva det het. Det er Polly's Turmix. Denne fant jeg på en kiwi nær meg, og Polly's Turmix skal da være en sånn god blanding av søtt og salt, som man kan ha med seg på tur. Det fint, det må du gjerne gjøre. Men det ekstremt mye sjokolade i den, og fryktelig lite pianøtter og cashewnøtter. Enkelte rosiner. Jeg synes mixen var for dårlig. Polly, terningkast 1. Fy. Og hvor ble det egentlig av sånne sjokoladedragerte rosiner? Det fikk man alltid før. Det vil jeg ha. Du, hvis du har lyst til å ta kontakt med meg, du må gjerne klage over sånne ting, eller bare være glad. Bruk sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren overalt. Det kan du benytte til det du vil. Nå griper vi fatt i dagens quiz om et øyeblikk.

Det er på tide å åpne døren for quiz. Jeg håper du klar. Quizen forholdsvis enkel. Og nå snakker jeg ikke om oppgaven, men hvordan den gjennomføres. Det kommer tre ledetråder. Det kommer I tre forskjellige omganger, det vil si det blir noen musikk og sånne ting imellom. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit, og det her du skal se om du har rett eller ei. Og deretter skal du bestemme hvordan du skal premieres. Du nemlig din egen dommer. Og I dag så det en meget kjent person vi skal frem til. Dette kan være en mann eller en kvinne. Det kan være en som lever eller en som har gått bort. Ja, enda viktig, det kan være en nordmann eller en utlending. Så vi får se da, hvordan vi får til dette. Jeg tenker vi klarer å avsløre ganske fort hvor vi skal I hvert fall. Og så får vi se om vi klarer å lande til slutt. Første ledetråd I dag at dagens person fra Rissa I Trøndelag. Godt kjent for folk flest, både gjennom politikk, musikk, radio og TV. Lykke til!

Ja, Funnfrem almanakken. Vi kommet til den 3. juli, og akkurat i dag så det spesielt godt å hete Andrea, Andrine eller André. Det i hvert fall de som står oppført som navnedagsinnehaver i dag. I dag så feirer dem med katolsk tro apostelen Thomas. Og så det en som jeg synes ganske fin. Den internasjonale tegneseriedagen. Jeg har ikke lest en god tegneserie på lenge, men synes tegneserier ganske ok. Nei, jeg synes det fantastisk. Vi skal tilbake til 1767, da kom første utgave av Kongelige Allene privilegerede Trondheims adressekontors efterretninger ut. Langt navn, vanskelig å si. Heldigvis så har denne avisen siden 1927 vært kjent som adressavisen. Langt enklere. Vi har også General George Washington som ankom Boston og deltok i beleiringen der i 1775.

gode låter i dag, og har du et innspill på hvordan og hva, så la det nå endelig komme meg i hende. Bruk sosiale medier og søk meg opp der. Jeg trener i Lundgren. Da vi tilbake nå også ved quizzen. Ledetråd 1 i dag var at dagens person fra Rissa i Trøndelag, og godt kjent for folk flest, både gjennom politikk, musikk, radio og TV. Det ikke Trond Giske, så mye kan jeg si. Jeg har fått noen forslag på det nemlig. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens person var en av initiativtagerne bak en lokal radiostasjon som heter Radio Rakel. Vi skal tilbake til 1982. Dagens person var senere i NRK, ledet blant annet Norsktoppen, og var dessuten den aller første kanalsjefen i NRK P3, som jo startet en gang på 90-tallet. Hvem er dette? Hvem er vi ute? Jeg håper du har en vag idé i hvert fall. Det en trønder, så mye vet vi. Men hvem?

en ganske trivelig dag, så langt. Alt til tross. La oss gripe fatt I quizzen igjen. Vi kommet til tredje ledetråd. La oss gjenta de to første. Først så sa jeg at dagens person fra Rissa I Trøndelag, og godt kjent både fra politikk, musikk, radio og TV. Jeg sa deretter at dagens person var en av initiativtagerne bak radiostasjonen Radio Rakel I 1982. Var senere I NRK og ledet Norsktoppen, og var den første kanalsjefen I NRK. P3, og Radio Rakel, det var en kvinneradio, så da kan du få en liten gratis en der av meg. Dagens person, og dette ledetråd nummer 3, særlig kjent fra TV. Hun ledet blant annet Melodi Grand Prix, Amanda-prisen, Spellemann-prisen, og på midten av 80-tallet var hun programleder for Lørdagssirkuset. Og det var det programmet AHA fremførte Take On Me offentlig for aller første gang. Så hvem denne madamen? Jeg håper du... Kan komme deg frem til et svar. Jeg har fasit her om et øyeblikk.

er tre navn som står oppført I almanakken I dag, som skal få et spesielt gratulerer med dagen. Det alle som heter Andrea, Andrine og André. Andrea kommer fra mannsnavnet Andreas, betyr mandig, men med EA på slutten så får vi håpe at det betyr kvinnelig. Andrine, samme opphav, ja, foruten mandig så betyr det greske Andreas også djerv. André, ja, du kan jo tenke deg hvor det kommer fra. Akkurat samme opphav. Når det gjelder fødselsdager I dag, ikke en sånn superlang liste til en forandring, men det da noen kjente navn her. Franz Kafka inne på listen I dag. Han ble født på dagens dato I 1883, døde allerede I 1924. På den andre enden av skalaen, altså blant de såkalt yngre, Men jeg sier såkalt, for vi skal tilbake til 1962 og Tom Cruise for å finne den første her. Amerikansk skuespiller, han har fødselsdag I dag. Og en lang rekke andre selvfølgelig. Gratulerer med dagen.

Vi har altså lett etter en person, en meget kjent person, vil man kunne påstå I dagens quiz. Vi har gitt noen ledetråder I forhold til hvem denne kvinnen kan være, og det egentlig bare ett svar, og det fritt etter Marius som har sendt meg en sms her. Det kan egentlig bare være ett svar, og det Rita Vestvik, står det. Og han fortsetter Marius her og skriver om hvordan han så nettopp Take On Me på lørdagssirkuset med Aha, og det gjorde jeg også. Det var første gang jeg hørte Aha. Jeg var superfan fra første sekund. Og etter hvert som 80-tallet skred frem, så fikk vi jo bekreftet at alle gode følelser vi fikk under det programmet, I alle fall var korrekt, ble jo formidabel suksess, og det lever jo enda på å være Aha, gutta, i bandet. Men dagens person også, Rita Vestvik, hvis du ikke landet den, fortvil ei, det ikke sånn at man klarer alle oppgavene heller, men denne oppgaven altså. Rita Vestvik, Trønderen, I quizzen. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I reach for you.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Greåker Frikirke, de inviterer til fellesgudstjeneste I Fredrikstad Frikirke søndag 5. juli klokken 11. Og klokken 20.30 samme dag det de som har omsorgsprogrammet her på Radio Øst. Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til gudstjeneste søndag 5. juli klokken 11 I Missingmyra Bedhus her I Rådet. Taler og liturg denne søndagen Ragnar Andersen, og det blir også nattverd. Det var det vi hadde av meldinger her I meldingstjenesten på Radio Øst I dag. Send oss gjerne en mail på meldinger, alfakrøll, radio-ost, hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

Jeg synes dette gikk godt, ja. Jeg synes dette var en fin sending. Og hvis vi har... det litt vanskelig å rangere sendingen fra 0 til 10, synes jeg. Man liksom litt mer på... Si 0 til 100, da. Hvis dette en sånn 0 til 100-skala, hvor godt gikk sendingen i dag? Jeg møtte opp, så det jo 10 der, ikke sant? Vi har hatt det hyggelig. Det må være 10-15 til, kanskje. Og da vi oppe i 25. Fått massevis av fine meldinger i dag, og det legger jeg på skolen. 25 til, da vi på 50, altså halvveis til toppkarakter her. Og hvis jeg skal være ærlig, så tenker jeg vi ender på en 91, skal vi si det? 91 en rettferdig dom over dagens sending? 89 står det på et ark som blir vist frem for meg her gjennom vinduet til redaksjonen. Ok, ja, men da sier vi 90 da, så er vi delt på midten her. Fint nok. Ha en god helg, vi høres igjen på mandag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen i Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt Red Notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet i medlemslandene kan lete etter å pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. En svensk mann døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest i København tirsdag kveld. Politiet i Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-delsfinale i dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt. This

Tvil ikke det samme som fravær av tro. Det at du tviler, trenger ikke bety at du ikke tror, eller at noe galt fatt. Spørsmålet ikke om du møter tvil, men hva du gjør når du møter den. Du kan ikke hindre at fuglen flyr over hodet ditt, sa Luther en gang, men du kan nekte den å bygge rede der. Du må gjøre noe med tvilen, ellers gjør tvilen noe med deg.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal i dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som jeg har kalt Såmannen og såkorne. Dette er en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. I dag skal vi møte døperen Johannes, i en av de vanskeligste situasjonene han opplevde i sitt liv. Han var satt i fengsel på grunn av sin virksomhet som vekkelsesforkynner, og nå seg tvilen innover hjertet hans som tjukk tåke. Vi leser fra Matteus evangeliet i kapittel 11, og vi skal lese vers 2-10. Jeg har kalt dagens program «Når tvilen kommer». Da nå Johannes i fengselet fikk høre om Messias' gjerninger, sendte han bud med sine disipler og spurte Jesus, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Jesus svarte og sa til dem, «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, og lamme går omkring, spedalske blir renset og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg.» Da disse var gått bort, begynte Jesus å tale til folket om Johannes. «Hva gikk dere ut i ørkenen for å se? Et siv som svaier i vinden? Eller hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? Se, de som bærer fine klær er i kongens hus. Men hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere, endog mer enn en profet. Det er om han dette er skrevet. Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde din vei for deg.»

Han var 37 år gammel, forkynneren, sangeren og treskjæreren Jesper Krogedal, da han skrev en sang som mange mennesker har kjent seg igjen I. Jesper Krogedal setter I denne sangen ord på en lengsel som mange av oss bærer på. Lengselen etter en trygg og sikker tro. Det første verset I sangen begynner slik. «Eg ville gjerne eiga ei tru så sterk og stor, ei tru som kunne synast I gjerning og jord.» Jeg tror vi har kjent den lengselen noen hver av oss. Lengselen etter en fast, sterk tro. Du har gjort det du også. Har du ikke det, du som lytter nå? Jeg tror dette noe vi felles om, de fleste.

fleste mennesker. Lengselen etter et fast punkt i livet. Noe trygt og sikkert. Noe som holder. Noe uforanderlig. Midt i alt det som ellers forandrer seg. Følelsene våre skifter. Opplevelser kommer og går. Vi forandrer oss selv som mennesker. Og våre beste venner kan plutselig svikte. Derfor trenger vi et fast punkt i tilværelsen. Og dette faste punktet, det kan nettopp være en slik trygg, sikker tro. Men hva opplever vi så, når vi leter etter denne troen? Jo, når vi leter i oss selv etter tro, finner vi ofte tvil i stedet. Og det virker som jo mer desperate vi er, jo mer vi trenger et slikt troens tilfluktsrom, jo vanskeligere ser det ut til å være å finne. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i dette. Når en slik situasjon oppstår, skjer ofte også én ting til. Vi begynner så lett å spørre, «Hva er galt med meg? Hva er i veien?» Og det er kanskje ikke så rart. Troen er jo både en viktig og en positiv størrelse, som det er knyttet utrolig store løfter til. Gud frelser den som tror, sier Bibelen. Mens tvilen, det er en negativ størrelse. Tvilen fører aldri noe godt med seg. Å komme i tvil betyr alltid å havne i vanskeligheter. Og så, i tillegg til disse to ordene, tro og tvil, dukker gjerne også et tredje ord opp. Det er ordet vantro. Vi begynner å tenke, jeg er kanskje ikke et troende menneske i det hele tatt. Det at jeg tviler er kanskje et uttrykk for at jeg har ikke noen skikkelig tro i det hele tatt. At min såkalte tro egentlig bare er en innbilning. Jeg er egentlig bare et vantro menneske. Og vi vet selvfølgelig at vantro, det frelser ingen. Det er den som tror, som har et evig liv. Den vantro, han blir fordømt. På denne måten vikler vi oss inn i den ene vanskeligheten etter den andre. Og til slutt befinner vi oss midt inne i en labyrint som vi ikke er i stand til å finne veien ut av selv. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen, men til deg som har det slik, eller som kanskje kjenner noen som har det nettopp på denne måten, de slåss i troens, tvilens og vantroens område. Da har jeg lyst til å si, budskapet i dag er et budskap til den som strever her inne i tvilens labyrint. Og bibelteksten vi nettopp har lest sammen, den har noe viktig å si oss, nettopp om det vi her snakker om. Vi leste altså om døperen Johannes i dag. Og når vi her møter han, befinner han seg i en av de vanskeligste situasjonene han opplevde i hele sitt liv. Hør en gang til hva vi leste. Da nå Johannes i fengselet fikk høre om Messias' gjerninger, sendte han bud med sine disipler og spurte han, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Det er ingen hvem som helst vi møter her. Det er døperen Johannes som setter ord på sin tvil. I den siste delen av det bibelavsnittet vi leste, hørte du at Jesus snakket til folket om hvem denne mannen virkelig var. «Dette er ingen hvem som helst», sier Jesus. «Hva gikk dere ut i ørkenen for å se? Et siv som svaier i vinden? Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær?» «Nei, de som bærer fine klær er i kongens hus», sier Jesus. Og så spør han igjen, «Men hva gikk dere da ut for å se? En profet?» «Ja, jeg sier dere, endog mer enn en profet.» Og like etter disse ordene som vi leste, står det følgende. Jesus sier, «Sannelig sier jeg dere, noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner.» Døperen Johannes er det største mennesket som noen gang er født. Slik sier Jesus det her.
Og hør nå. Den største av oss alle, også han kom altså til et punkt I livet, da han måtte kjempe med tvilen. Heller ikke han unngikk denne nærkampen I sitt liv. Er det da så rart at heller ikke du og jeg fritatt fra nærkontakt med tvil og med usikkerhet? La meg nå få si deg en viktig ting. Tvil betyr ikke fravær av tro. Det at du tviler trenger ikke bety at du ikke tror. Tvert imot, det å møte tvil kan være en ganske naturlig ting I en kristens liv. Det at du tviler trenger ikke bety at det noe galt. Spørsmålet ikke om du møter tvilen. Spørsmålet hva du gjør når du møter den. Du kan ikke hindre at fuglen flyr over hodet ditt, sa Luther en gang. Men du kan nekte den å bygge rede der. Du forstår hva han mente med det, ikke sant? Du må gjøre noe med tvilen, ellers gjør tvilen noe med deg. Ingen av oss unngår nærkontakt eller nærkamp med tvilen. Hvorfor begynte Johannes egentlig å tvile? Hva var årsaken til at heller ikke denne store gudsmannen slapp unna tvil? Det et spørsmål det kanskje ikke helt lett å gi ett riktig svar på. Men vi kan jo prøve å tenke I et par forskjellige retninger. Går vi til Lukas evangeliet, ser vi at den historien vi har lest sammen I dag, den finner sted like etter at Jesus har gjort to store under. Han har helbredet den romerske høvedsmannens tjener I byen Kapernaum, og han har oppvakt enkens sønn fra Nain, fra de døde. Dette ligger som en foranledning til det som nå skjer med Johannes I fengselet. Og kanskje kan vi tenke oss følgende. For det første, Johannes hører at Jesus stadig ute og hjelper andre. Syke mennesker, besatte mennesker, slike som av en eller annen grunn hadde bruk for omsorg og hjelp. Men hvorfor fikk ikke Johannes besøk? Hvorfor hadde ikke Jesus omsorg for han? Johannes hadde jo brukt livet sitt I lydighet mot Guds vilje, og hele veien vært opptatt med å gi Gud ære. Johannes hadde tjent Herren. Hvorfor hadde ikke Jesus behov for å besøke Johannes, eller I alle fall sende en hilsen til han? Men Johannes hørte ikke ett ord. Jesus oppførte seg som om Johannes ikke fantes. Hvorfor? Hvorfor hadde Jesus omsorg for alle andre, bare ikke for han? Det kanskje ikke så rart at Johannes tviler. Og så det andre. Johannes hadde nok ventet seg helt andre ting av Jesus enn det han nå hørte, dersom han virkelig var Messias. Johannes hadde forkynt at øksen allerede lå ved roten av treet. Han hadde ropt at Gud nå var I ferd med å ville skille veten fra agnene, altså at Guds dom var nær forestående. Derfor hadde han formant folket til å omvende seg og praktisert omvendelsens dåp til syndernes forlatelse. Alt dette hadde Johannes gjort fordi han ønsket å se åndelig oppvåkning I folket. Han ønsket åndelig revolusjon. En revolusjon som kanskje kunne føre Israel tilbake til gamle høyder. Hvorfor førte ikke Jesus dette videre? Var det ikke Gud som hadde kalt Johannes inn I denne vekkelsens og fornyelsens tjeneste som han hadde stått I? Hvorfor gjorde Jesus det så annerledes? Hvorfor talte ikke han dommens og omvendelsens og vekkelsens ord? Hvorfor var det bare kjærlighet, omsorg og godhet Johannes fikk høre om når det gjaldt Jesus? Hvor ble det av den åndelige revolusjonen han ventet på? Johannes forsto det ikke. Derfor sendte han bud til Jesus med sine disipler. Du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Det ikke så vanskelig å forstå Johannes. Og det kanskje heller ikke så vanskelig å kjenne seg igjen.
Jeg vet ikke hva du synes. Men tenk etter. Også du og jeg kan komme i nød og vanskeligheter av forskjellig slag. Og så ber vi, roper til Gud om hans hjelp. Og så skjer det ingenting. Samtidig hører vi at andre forteller om alt det de har opplevd, hvordan Gud grep inn i deres liv, kom dem til hjelp i deres vanskeligheter, ofte på en utrolig måte. Vi synes jo dette flott å høre, og så fatter vi nytt mot. Snart kommer sikkert hjelpen også til oss, tenker vi. Men tiden går, og ingenting skjer. Og så kommer tvilen igjen, enda sterkere enn før. Hvorfor skjer det ingenting? Hva galt med meg? Hvorfor griper ikke Gud inn? Også i mitt liv. Vi kjenner disse tankene. Vi kjenner tvilen. La oss stoppe her et lite øyeblikk, og så bruke noen ord på å sortere litt mellom to forskjellige begrep. Tvil og vantro. Det nemlig ganske stor forskjell på disse to ordene, og det utrolig viktig å kunne skille mellom dem. Hva mener vi når vi snakker om tvil, og hva mener vi med vantro? Slik vi her møter Johannes, kan vi si at han kjempet med tvilen. Det altså ikke vantro det han sliter med, men tvil. Hva tvil for noe? Tvil når du virkelig ønsker å tro, men ikke får det til. Du vil tro, men du makter det ikke. Tvil altså ikke en hindring for troen. Den bærer i seg et ønske om å få eie en levende tro. Når tvilen spør, det alltid med den hensikt å få tak i sannheten, slik at jeg kan slippe å tvile mer, og i stedet begynne å tro. Slik det ikke med vantro. Hva vantro for noe? Ja, det det motsatte av tvil. Vantro at du ikke vil tro. Her handler det ikke om en som ikke klarer å tro. Det handler om en som ikke ønsker å tro. Når vantroen spør, det aldri for å få hjelp, men bare for å trekke i tvil det Bibelen sier eller det Jesus taler om. Vantroen ønsker å bortforklare det Jesus har sagt, eller bare skygge utenom alt sammen. Dermed tvil og vantro motsatte størrelser. Tvilen står med ansiktet mot Jesus og vil gjerne tro. Vantro snur ryggen til Jesus og vil ikke ha noe med han å gjøre. Johannes snudde aldri ryggen til Jesus. Han ønsket hjelp til tro. Derfor det tvil det Johannes kjemper med, ikke vantro. Her kan du prøve deg selv, også du, når du strever. Det tvil du slåss med, eller det vantro du lever i? Ja, det avgjøres i forhold til hva du egentlig ønsker i ditt eget liv. Vil du ha med Jesus å gjøre, eller vil du helst klare deg uten Jesus? Om Abraham står det så fint i Romerbrevet 4 og vers 20. På Guds løfte tvilte han ikke i vantro. Abraham tvilte ikke i vantro. Det må bety at han tvilte i tro. Derfor står det så fint i fortsetningen av dette verset. Han ble sterk i sin tro i det han ga Gud ære. Abraham gikk til Gud med sin tvil, og der fant han hjelp i Guds løfter. Det skal du og jeg også gjøre når tvilen kommer. Men det også en annen måte å forklare denne historien på om døperen Johannes som sitter her i fengselet. Da tenker vi følgende. Johannes sendte ikke bud til Jesus for sin egen skyld, men for sine disiplers skyld. Johannes hadde ikke selv problemer med tvilen, men han ønsket å løse sine disipler fra den avhengigheten de hadde til han. Han ville i stedet knytte dem fast til Jesus og til hans ord. Derfor sender Johannes dem av sted, så de skulle få høre det fra Jesu egen munn, hvem Jesus var
og hvorfor han var kommet. Og la oss bruke den innfallsvinkelen når vi nå spør, hva skal vi gjøre når tvilen kommer? Vi skal si to ting om det spørsmålet. Først legge merke til hva Johannes gjorde, og så hva Jesus gjorde. Begge deler kan lære oss noe viktig. Hva gjorde Johannes? Ja, han gjorde det eneste rette når tvilen og mørket seg inn. Han sendte bud på Jesus. Han gikk til Jesus med sin tvil. Og dette skal også du gjøre når tvilen kommer, når tvilen truer med å ødelegge både livsglede og hjertefred. Send bud på Jesus. Bruk bønnen. Gå til Jesus med det som er vanskelig. Og hva gjorde så Jesus? Jo, også det leste vi om her. Jesus svarte og sa til dem, «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, og lamme går omkring. Spedalske blir renset, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.» Slik talte Jesus. Hva er det Jesus nå gjør? Han siterer fra det gamle testamentet, fra Jesaja 29, Jesaja 35 og Jesaja 61. Og alle disse henvisningene er fra steder der Messias er omtalt, den frelseren som Gud en gang skulle sende til verden. Dersom Jesus sier, «Sammenlign det dere hører og ser i mitt liv», men det som står skrevet om Messias hos profetene. Hvem tror dere da at jeg er? Jesus henviser til Guds ord, og det er det eneste stedet tvileren kan få virkelig hjelp, i det Gud har sagt og gitt oss i sitt ord. Salig er den som ikke tar anstøt av meg, la Jesus til. Det betyr, du må ikke snu deg bort fra Jesus. Ikke avvise han som Gud har gitt oss, som frelser og venn. Gå til Jesus, slik som du er, og med alt det du strever med. Han har hjelp å gi, også når tvilen kommer. Og hold deg så til det Bibelen selv sier om Jesus, hvem han er og hva han har gjort. Jeg vil gjerne avslutte dagens program med to vers skrevet av frelsesoffiseren Konrad Levinsen. Og dette er særlig til deg, du som strever med tvilen. Send bud på ham hvis navnet er Jesus Krist, som frelse kan og lege sjelens brist. Han som av Gud ble sendt til jorden ned. Send bud på han, o sjel, og du får fred. Send bud på han når tvilende du er. En stund med han, og du ei tviler mer. Når ned i tåredalen du må gå, send bud på han, og hjelpen du skal få.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Hvis Norge slår Brasil i VM på søndag, så blir det ikke kvartfinalen som skal spilles 11. juli vist på Ullevål stadion. Daglig leder i fotballfesten Geir Otterhals sier at leieavtalen gjaldt til og med åttendedelsfinalen, men at stadion må få nytt gress før kvinnenes cupfinale. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Boligprisene her i landet falt 0,3% i juni etter en svak oppgang i mai. Sesongjustert steg prisene 0,4%. Tall fra Eiendom Norge viser også færre boligomsetninger. Ifølge DNB Carnegie kan høyere renter og flere boliger lagt ut for salg dempe veksten, selv om arbeidsmarkedet fortsatt støtter opp. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen i Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt Red Notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet i medlemslandene kan lete etter og pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.

0: høst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post @radio-ost.no.

Velkommen til ukens siste over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne uken har Silje Bergstrømme fra Volda vært med oss, og andaktene det produsert av Norea. Vi skal nå høre sangen «Ditt ord», og det Lontano som synger for oss.

Silje har i dag satt overskriften «Hvem sier dere at jeg er?» Men før vi hører andakten, skal vi høre sangen «Navnet Jesus», og den fra en CD med sanger fra Bedusland.

Hvem sier dere at jeg Lukas kapittel 18, vers 35-43. Da Jesus nærmet seg Jeriko, satt en blind mann ved veien og tigget. Mannen hørte at det var mye folk på veien, og spurte hva som sto på. De svarte ham, Jesus fra Nazaret kommer forbi. Da ropte han, Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. De som gikk foran snakket strengt til ham og ba ham tie, men han ropte bare enda høyere, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Jesus stanset og ba om at den blinde skulle føres til ham. Da han kom nærmere, spurte Jesus ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han svarte, «Herre, la meg få syne igjen.» Jesus sa til ham, «Bli seende, din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han ga seg i følge med Jesus, og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud. Sakkeus, Lukas, kapittel 19, vers 1-10. Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. Der var det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, «Sakkeus, skynd deg å komme ned, for i dag må jeg ta inn hos deg.» Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. Men alle som så det murret og sa, «Han har tatt inn hos en syndig mann.» Men Sakkeus sto fram og sa til Herren, «Herre, halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» Da sa Jesus til ham, «I dag frelse kommet til dette huset, for også han en Abrahams sønn. For menneskesønnen kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.» «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» sa Jesus til Bartimeus. «At jeg skal få syne igjen.» Han fulgte Jesus og lova Gud, og hele folkemengden som så priste Gud. Og så leser vi om at Sakkeus har lyst til å se Jesus. Men så ser Jesus Sakkeus, og så tar han inn hos Sakkeus og sier at han må bli i hans hus. Han vil besøke Sakkeus, og så sier han, «I dag frelse blitt dette hus til del.» Jesus tar inn hos en syndig mann. I vers 10 står det, «For menneskesønnen kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.» Legg merke til hvordan Jesus møter mennesker. Kjærlighet, vennlighet, samtidig myndig og tydelig i sin tale. Sånn Jesus. Vi kan lese om at han helbredet og møtte mennesker med kjærlighet og tilgivelse. Men hvordan det med oss i dag? Hvem Jesus for deg? Hvem sier du at Jesus I Matteus kapittel 16, vers 13-16, står det. Da Jesus kom til distriktet rundt Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine. Hvem sier folk at menneskesønnen De svarte. Noen sier døperen Johannes, andre Elia, og andre igjen Jeremia, eller en annen av profetene. Og dere spurte han. «Hvem sier dere at jeg Da svarte Simon Peter, «Du Messias, den levende Guds sønn.» Påvirker det din hverdag? Det synlig i ditt liv? Har det konsekvenser i hverdagen din? Hvordan lever du livet ditt? På hvilken måte Jesus synlig i ditt liv? Hvordan kan du være med og fiske mennesker, forandre mennesker? Din relasjon til Jesus har mye å si for hvordan du møter mennesker. Et liv i takk og tilbedelse påvirker dine valg. Det påvirker hvordan du møter mennesker. Har du en åpen heim? Hvordan forholder du deg til kø i trafikken?
du imøtekommen med invandrere, selv om du kanskje ikke kan språket, og kulturen ukjent? Kanskje du besøker noen ensomme, handler mat for noen, tilbyr noen en tjeneste, noe som kan bety en forskjell for andre? Ber du sammen med noen? Hvem Jesus for deg? I Kolosserbrevet kapittel 2, vers 6-7 står det «Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham. Hold fast ved den tro dere opplært i, med overstrømmende takk til Gud. Jesus min frelser. Det påvirker mitt liv og mine relasjoner, og ikke minst evigheten. Det stor forskjell på å hoppe ned fra høyden med eller uten fallskjerm, akkurat som det enda større forskjell på å leve livet med eller uten Jesus, og å dø med eller uten troa på Jesus. Vi leste om da Jesus kalte de første disiplene. Han kaller også oss til å være hans disipler. For å leve nær til Jesus så må vi bruke tid sammen med han. Vi må lese i Bibelen og be. I Johannes 8,31 står det, «Dersom dere blir i mitt ord, da dere i sannhet mine disipler.» Oppsummert denne uka så håper jeg at det hans navn, Jesus, som står igjen som det viktigste. Apostlenes gjerninger 4,12 Og det ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noen navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Jesus vår redningsmann. Å leve i troa på Jesus avgjørende i møte med liv og død. I en mindre evangelisk menighet i USA kom pastoren til kirka en møtekveld sammen med en eldre mann som ingen av menighetens medlemmer tidligere hadde sett. Da gudstjenesten skulle begynne, ba pastoren den besøkende mannen om å komme opp til talerstolen. Til menigheten fortalte pastoren at han hadde bedt den eldre mannen om å fortelle all noe som innledning til gudstjenesten. Den gamle mannen fortalte følgende historie. En far var på fisketur med sin sønn og sønnens kamerat. De ble overrasket av et forferdelig uvær og sleit veldig med å holde båten flytende. Mens de forsøkte å komme seg til lands igjen. En kjempebølge skyllet over hele den lille båten, og begge guttene ble feid på havet. Faren satt slik til at han ikke klarte å holde seg fast. Fortvilet klarte faren å få tak i livbøyen som det var festet en line til. Han skimte en stund hodene til begge guttene i de skummende bølgene, der de et stykke fra hverandre kjempet for å holde seg flytende. Faren måtte foreta et hurtig og desperat valg. Ville han klare å redde begge guttene før det var for sent? Han visste at hans sønn hadde gitt sitt liv til Jesus, og de hadde, før de dro ut den morgenen, som de pleide å gjøre hver morgen, bedt sammen og på nytt lagt sine liv i Guds hender. Med all sin styrke kastet faren livbøyen i retning av sønnens kamerat, som han visste ennå ikke hadde valgt å følge Jesus. Gutten klarte til slutt å få tak i livbøyen, og etter en stund hadde faren maktet å dra ham til båten og fikk ham berget. Han gjorde igjen livbøyen klar til kast og stirret fortvilet utover havet for å se om han fikk øye på sin sønn, men han var borte for alltid. Etter denne historien hadde pastoren en gripende tale om Guds ufattelige kjærlighet, da han var villig til å offre sin eneste sønn for å redde en fortapt verden. Etter talen kom to unge gutter fram for å hilse på den gamle mannen. Under samtalen spurte en av dem om han personlig kjente denne faren som hadde offret sin sønn for å redde sønnens ufrelste kamerat. Med tårer i øynene sa den gamle mannen, «Jeg faren, og det var min sønn som døde på havet.» Etter en liten pause fortsatte han. Deres pastor som inviterte meg hit i dag, kameraten til min sønn som jeg reddet. Å være festet til Jesus, livbøyen, selv, viktig for å kunne redde andre. Å ha redningsvesten på, og så være med og ta på vesten til andre. Dette en sterk historie om å være forankret hos Jesus. Hvem sier dere at jeg Min frelser, Messias. Den levende Guds sønn. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Amen.

0: Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Da er det tid for Reidars hjørne her på Radio Øst, og programleder, det er Reidar Råde.

Hallo alle sammen, og velkommen igjen til Reidars hjørne her på Radio Øst. Det var en kar som heter Clinton Ford som innledet i dag med en 60-tallslåt, Run to the Door. Litt av hvert om programmet i dag. Det blir, ja, det blir litt hollandsk musikk, tror jeg, denne gangen også. Vi har i hvert fall det skrevet opp, og så får vi se hva vi rekker etter hvert. Men først så skal vi høre litt på en kar som heter Ronnie McDowell, og han skal synge en sang, eller fremføre en sang, fra 1991 faktisk, som heter Smoky Places.

og ser at sola tenner havet som en ild. Ja, hele fjorden lyser som har smelta messing, og hjertet hamrer av å bare være til.

sommersang. Louis Jacobi, ja, hvem kan synge og lage tekster bedre enn han om fjorden og det å oppleve morgenen på sjøen når du kommer inn eller reiser ut. Jeg synes det helt fantastisk hvordan han klarer å sette ord på ting, denne karen her. Men nok om det, vi skal over til noe gammelt nå. Det er lenge siden som Terry Wilkinson spilte inn Marianne. Jeg husker jeg satt på en lokal kafé her nede i Råde, Karlshus, som jeg bor, og da gikk jukeboksen blant annet med denne melodien. Terry Wilkinson og Marianne.

Det var en melodi som kanskje en del av dere husker igjen. Marianne var titlen på denne sangen, og det var en sang som jeg som sagt husker veldig godt. Den gikk igjen på jukebokser rundt omkring på denne tiden som jeg vokste opp. Vi skal ta en tur til Holland. Jeg har jo snakket litt om det. En kar som egentlig kommer fra Indonesia skal jeg høre på nå. Skal vi høre på. Jack Jersey kalte han seg. Men egentlig så het han Jack Willem Denise og flyttet over til Holland, som mange fra Indonesia gjorde en spesiell periode. Og ble artist og tekstforfatter, og lavde melodier for andre også. Han vel ikke så godt kjent her i Norge, så vidt jeg vet, men Jack Jersey, det i hvert fall artistnavnet hans, og vi skal få en prøve på hvordan han synger. Her kommer In the Still of the Night.

Jack Jersey og In the Still of the Night. Litt mer kjent av hollandske sanger vel One Way Wind. Det var The Cats som hadde en stor europeisk hit med den I mange land, ikke akkurat her I Norge tror jeg, men I alle fall spesielt da I Mellom-Europa.

0: The Cats og One Way Wind. Vi som sagt akkurat for øyeblikket musikalsk I Holland og spiller litt musikk derfra. Og det jo ikke bare Pussycats og George Baker's Selection som kjente fra Holland. Det I høyeste grad også BZN. Ja, de kaller seg faktisk det. Og det står for Band Zonder Nam på hollandsk, eller Band Without Name, eller Band Uten Navn. Så har vi tatt med forskjellige språk. De var veldig populære I Holland fra faktisk helt tilbake fra slutten av 60-tallet og til over 2000-skiftet. Og jeg skal spille en sang med de denne gangen, som heter... De synger om Good Old Volendam, det altså den byen I Holland som de holder til I, eller holdt til I, og det en hyllest da til Volendam vi skal få høre nå.
1: Where we live, Volendam.

Tankene er frie, eller de gedanken ist frei med Mark Pirscher. Vi skal høre litt på Brian Poole, tenkte jeg nå, og The Tremolos, de var jo på banen I begynnelsen av 60-tallet, hadde massevis av hits, blant annet den vi skal få høre nå. Her nemlig Blue.

Brian Poole and the Tremolos og Blue. Vi skal holde på litt til, og jeg tenkte at vi kunne høre litt på litt country nå. Hvorfor ikke? Her The Bellamy Brothers, Knocking on Heaven's Door.

Knocking on Heaven's Door heter melodien med The Bellamy Brothers, som Bob Dylan opprinnelig spilte inn I 1973, og den jo innspilt med en drøss forskjellige artister opp gjennom åra. Vi skal høre litt, ja, skal vi ta litt norsk musikk kanskje, og høre litt på... Ja, svensk tar vi denne gangen. Engdahls, kan det være noe? Tenk om du såg deg selv.

Engdahls heter gruppa Tenk om du såg deg selv, var titlen på sangen. Benny Anderssons orkester, det er vel et, ja, Benny Andersson kjenner vel de fleste. Han var jo, som dere vet, med ABBA i sin tid, og har fortsatt med å lave musikk etter den tiden, og har dannet sitt eget orkester. Og det har gått veldig bra. Vi kan få et eksempel på hvordan det kan låte her. En dag i sender heter melodien, og her er altså Benny Andersson med resten av gruppa.

Ja, det var fortjent applaus til disse to, som, ja, det var Tony Willi og Benny Neumann som sang denne sangen. Og det blir det nest siste I dag. Vi skal rekke med Honey med Bobby Goldsboro helt til sist, og det blir to uker da til neste gang vi forhåpentligvis høres igjen her på Radio Øst I Reidars hjørne. Med den sier jeg rett og slett riktig fortsatt god sommer. Ha det!

Ja, da vil jeg ønske hjertelig velkommen til Nødt i Øst, her på Radio Øst, i dag den 3. juli. Det er Bjørg Isebakke som skal være sammen med dere lyttere frem til klokka 23. Mine telefonvakter, Mai Lystad og Kari Marie Olsen, er trofaste, og Mai er også produsent. Og min tekniker i dag, det er Benjamin Martinsen, og da er alt så trygt og godt. På Radio Øst, det hører dere på FM 97,3, på internett, på DAB og også på mobil. Telefonnummeret hit i Radio Øst, det er 69 29 42 42. Så skal vi spille mye musikk da, og oppgaver til dere, så håper dette blir 3 koselige timer sammen. I dag så er det André, Andrea og Andrine som har navnedag. Gratulerer til dere, og Hviterussland har en nasjonaldag i dag. Ja, da tror jeg vi skal gå over til kveldens første oppgave med en gang, som lyder slik. Hvilket år ble Freia sjokoladefabrikk grunnlagt? Hvilket år ble Freia sjokoladefabrikk grunnlagt? Og vet du svar på det, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Og til start her så hørte vi klarinettpolka med Ole Ivars. Nå skal vi høre på Ronald Holmberg med Morgendagen. Det synes jeg er en så fin melodi.

Ja, det var Roland Holmberg med morgendagen. Så gjentar jeg oppgaven jeg har lagt ut. I hvilket år ble Freia sjokoladefabrikk grunnlagt? Vet dere svaret på den, så ring inn til oss på 69 29 42 42. Så skal jeg fortelle hva vi har i premier i dag. Det er første premie, det er et Radio Øskerhus for 2026. Andre premie, det er en liten grei bok med notatblokk og post-it-lapper og kulepen som sitter fast inni den lille boka, så den er veldig fin. Også tredje premie, det er en kulepen med Radio Øst-logo på. Det er premiene vi har i dag. Så går jeg videre til neste melodi. Det er Mai Kristin Holskog som skal synge Fly lille fugl.

Ja, det var Mai-Kristin Holskog. Vi hørte med Fly, lille fugl. Men jeg har en melodi til med Mai, så jeg skal bare gjenta oppgaven. Hvilket år ble Freia sjokoladefabrikk grunnlagt? Og da ringer du på 69 29 42 42, hvis du vet svaret på den. Da kommer den neste melodien med Mai-Kristin Holskog. Det 7 av himmelens engler.

Ja, det var sju av himmelens engler. Det var med Mai-Kristin Holskog. Nå trenger dere ikke å ringe mer på den oppgaven, for produsenten har satt seg og skal ringe opp kveldens første delvinner. Så mens hun gjør det, så kan vi høre på en ny melodi. Det er Over en kopp i vår barså, og det med Lasse Stefan som synger duett med Kristina Lindberg.

Ja, de var i Norge rundt valsen med Ronald Hornberg. Så var det oppgaven som jeg lagt ut. Hvem samboer med den tidligere kombinertløperen Fred Børre Lundberg? Og det lurer jeg på nå. Og hvis du vet det, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Og den andre melodien med Ronald Hornberg, da, det Pjokken og bestefar. Den litt søt.

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotn i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
3: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
4: Ja, da har han Benjamin sendt reklame, og det er veldig flott for radioen at vi har det. Da skal jeg gjenta oppgaven som ligger ute nå for siste gang. Nå skal vi snart trekke på den. Hvem er samboer med den tidligere kombinertløperen Fred Børre Lundberg? Og hvis du vet det og vil være med på oppgaven, så ringer du på 69 29 42 42. Så har jeg tatt med litt melodier med Vidar Løn Arnesen. Vi husker jo alle fra han hadde TV-program. Den første vi skal høre, den er Den glade vandreren.

Ja, det var en medley med forskjellige sanger, så med Vidar Lønn Arnesen. Det var det vi hørte nå. Da gjentar jeg oppgaven. Hva heter øyes regnbuehinne på latin? Og hvis du vet svaret på den, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Der sitter Omai og Karin Marie og tar telefonen, og dere ringer. Så har jeg tatt med Jim Reeves. Han er jo veldig flott sanger, da. Den første vi hører der, det er Anna Marie.

0: Ja, det var Jimmy Jeeves med Anna Marie. Og jeg gjentar oppgaven. Hva heter øyes regnbuehinne på latin? Og telefonnummeret hit til Radio Øst, det 69 29 42 42. Og neste melodi med Jimmy Jeeves, det You're All Low Letters.
1: Try one of the old tunes that I recorded a couple of years ago, one of Johnny Bond's called Your Old Love Letters.

Ja, det var vel kanskje ikke helt riktig sagt av meg, det med regnbuehinnen på latint, men et annet ord for regnbuehinne, den ble kanskje litt mer riktig. Så da det mulighet å ringe inn litt av stund til på den. Ja, skal vi se, nå vi kommet til Bonesera, med det med også med Kurt Agers.

0: Ja, det var da Alf Prøysen, for her det solskinn og sang. Da skal jeg gjenta den oppgaven, og jeg skal prøve å lese den riktig, så jeg har lest den riktig også, men det har blitt litt misforståelser. Hvilken plante regnes som Norges giftigste? Ikke viktigste, men Norges giftigste plante. Jeg håper jeg leste så dere skjønte det. Hvilken plante regnes som Norges giftigste? Mm. Så prøver vi den på 69-29-42-42. Så vet jeg det veldig mange som er veldig glad i å høre på Tob-melodier. Og vi skal høre på Sjøsal og Vals med Sven Bertil Tob.
1: Rennedal, han skuttar

0: Ja, det var Flamingo-kvintetten med den gamle Kastanje Allé. Nå holder produsenten på å ringe opp kveldens neste delvinner. Da skal vi se hvor vi kommer da. Jeg kan ta premielista en gang til da. Det første premie, Radio Øskrus 2026, med et fint dyremotiv på. Andre premie, det en bok med notatblokk, post-it-lapper og kulepenn. Den var veldig fin, det en helt ny premie vi har fått nå. Og tredje premie, det en kulepenn med Radio Øst-logo på. Det premiene vi har i dag. Så blir det spennende hvor vi kommer nå, da. Og det noen som har satt seg til radioen og lytter på FM 97,3, så lytter dere til Nøtt i Øst, her på Radio Øst. Nå skal vi se, har det ikke skjedd noe der ute enda? Nei. Det tar litt tid. Noen ganger. Jeg har en liten gullkorn til, jeg tar det jeg med samme. La oss være fornøyde og glade, og huske at de tyngste vanskeligheter å bære er de som aldri kommer vår vei. Og så, du trenger aldri lete til lykke, den møter deg langs veien. Det var, ja, da skal jeg ikke ta noe flere av dem foreløpig. Ja, jeg skal ta den her også. Hver eneste dag må du fortelle minst ett menneske noe du liker, beundrer eller setter pris på ved ham eller henne. Ja, det vi kunne ha spilt en melodi, men jeg vet ikke hvor lenge det for det kommer noen på lufta her. Vi kan jo vi kan begynne på neste melodi, eller nå. Hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon?
1: Jan Erik Haug i Moss.
0: Sa du Jan Erik?
1: Ja.
0: Ja, velkommen til meg.
1: Tusen takk.
0: I Moss det vel også bra vær?
1: Her det lekkert.
0: Ja, det noe sak?
1: Nei, det er bare lekkert. Det så deilig.
0: Ja. Ja,
1: altså, det var noen som har vært i hele Østfold utover ettermiddagen og dagen i dag. Da har det vært noen dråper, men det har vært så lite.
0: Ja, det sant. Ja, men har det regnet hos dere i dag, da?
1: Nei, akkurat her jeg sitter nå, jeg har ikke oppdaget noe særlig ut av det. Det har jeg ikke det.
0: Nei, det har vært noen steder kom det skikkelig, men ja. Det har vært litt lokalt, tror jeg.
1: Ja, veldig lokalt, veldig lokalt.
0: Ja. Ja,
1: nei, det her har vært stille og rolig. Nei, da, nå skinner sola, jeg ser noen mørke skyer, men de forsvinner.
0: Ja, det gjør de, vet du.
1: Ja,
0: så sitter du ute, eller?
1: Ja, vi sitter ute på verandaen vår, se.
0: Ja, så koselig da.
1: Inn glass og veranda med åpne ruter.
0: Ja, da kan dere ikke bedre ha det.
1: Ja, men ikke det, vet du. Og så ser vi ut i Mossesundet.
0: Ja, dere gjør det også, ja.
1: Og båtene glir forbi her.
0: Ja, så flott da. Har fint utsikt derfra da.
1: Ja, det er bare bra.
0: Ja, det er kjempeflott.
1: Ja, men.
0: Men Jan-Erik, du hadde peiling på hvilken plante som regnes for Norges giftigste.
1: Ja, altså jeg må innrømme at jeg fikk hjelp av kona mi.
0: Ja, men det lov.
1: Selsnepe.
0: Ja, det helt riktig, det det.
1: Ja, da.
0: Den er ikke bra å få tak på.
1: Du skal helst ikke smake på den.
0: Nei, det er best å ikke smake på den, vet du.
1: Ja, så sånn det.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Ja, det hadde du vanskelig med at jeg sa det mange som misforstod det jeg sa.
1: Og det var?
0: Det viktigste. Men jeg sa jo giftigste.
1: Ja, du sa giftigste.
0: Ja, men du hadde ikke problem med å få misforstå det?
1: Nei, det, jo da, et lite sekund så hadde vi faktisk det.
0: Ja, du hadde det, ja.
1: Ja, nei, så sier kongen, det er G!
0: Ja, akkurat.
1: Ja, riktig.
0: Det er helt riktig, Jan-Erik.
1: Ja, da.
0: Men da skal du få lov å sende hilsen, og som du er direkte på lufta, så vær så god.
1: Ja. Ja, altså, da vil jeg sende hilsen til alle mine gode venner i hele Moss.
0: Ja, så hyggelig.
1: Til dere, til kona mi som sitter ved siden av meg, og i det hele tatt.
0: Ja, så flott.
1: Ja.
0: Det er kjempefint. Da har du ikke glemt noen.
1: Ja, det er ikke sant.
0: Nei.
1: Nei, da har jeg ikke glemt noen.
0: Da takker jeg deg så mye for... Du har ringt inn til oss.
1: Og alle i Radio Øst, selvfølgelig.
0: Ja, tusen takk for det. Det takker vi for, vet du.
1: Ja,
0: jeg takker på alles vegne, jeg da.
1: Ja, tusen takk for det. Og ha en fortsatt flott kveld.
0: Takk i like måte med at dere har fortsatt koset dere og god sommer videre.
1: Tusen takk for det.
0: Og tusen takk for at du har ringt inn til oss i kveld. Veldig hyggelig.
1: Hei,
0: ha det bra, ha det.
1: Hei.
0: Det var han, Jan-Erik fra Moss, som visste at selvsneppe er den som regnes som Norges giftigste plante. Men nå kommer det et nytt spørsmål. Det er altså gamle ord og uttrykk. Jeg bruker å ha med det hver gang, hvis jeg husker på det. Nå lyder dette spørsmålet slik. Gamle ord og uttrykk. Hva er hoser? Altså, det begynner på H for Hans, O for Ole, S for Svein, E for Erle, R for Reidar. Hva er hoser? Hvis du vet det, så må du ringe inn til oss på 69 29 42 42. Det er også gamle ord og uttrykk. Ja, da kommer Flamingo-kvintetten med helsa til Marie fra meg.

Ja, det var hälsa till Marie från mig. Det var då med flamingokvintetten. Så gjentar jeg oppgaven med da gamle ord og uttrykk. Hva hoser? Hva hoser med H-O, hoser? Og hvis du vet svaret der, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Og Bjørn Haaland har jeg tatt med i dag. I can't stop loving you kommer først.

Det var Bedro Haaland med I Can't Stop Loving You. Så gjentar jeg oppgaven. Det gamle ord og uttrykk er det altså. Hva er hoser? Og du ringer inn til oss på 69 29 42 42 hvis du vil være med på den oppgaven der. Ja, Bjørn Haaland kommer med I Love Norwegian Country.

Det var da Bjøre Håland med I Love Norwegian Country. Nå tar jeg og leser den oppgaven som jeg sendte ut for siste gang. Gamle orduttrykk. Hva hoser? Og da håper jeg det noen som har ringt på den. Så telefonnummeret til Radio Øst, det 69 29 42 42. Så har jeg funnet fram Fredrik Kristoffersen med Bli med i motorbåten min.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
3: Ja, da har han Benjamin sendt reklame, og som er veldig, veldig bra for radioen. Da skal vi se, det var da Olivars med «Jeg vet du er borte». Det var den vi hørte før reklamen. Nå skal jeg ta og gjenta oppgaven. Hvem er raskest til beis? Er det hesten, strutsen? Eller er det elgen? Og hvis du vet svar på den, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Og så kommer han William Christoffersen med «Tusen og en sang».

Ja, det var Helmut Lotti med Valencia. Han har jo en veldig flott stemme. Da skal jeg gjenta oppgaven. Hvilken svensk vitenskapsmann kjent for å ha gitt blomstene navn? Det vil jeg gjerne vite nå, da ringer dere inn til oss på Radio Øst på 69 29 42 42. Nå skal vi høre på Gluntan da, med La oss leve for hverandre.

Ja, det var da den siste med Gluntan, Billy Bryants kafé. Nå gjentar jeg den oppgaven for siste gang. Jeg har et spørsmål til. Jeg tenkte kanskje vi skulle klare det. Det et ganske enkelt spørsmål, men da prøver vi på dette først med hvilken svensk vitenskapsmann har kjent for å ha gitt blomstene navn. Så nå kommer produsentene og skal ringe opp neste delvid der. Så mens hun gjør det, da hører vi på Jahn Teige med Slå ring.

Ja, det var Lille Laila med, som ble sunget på Sakarina. Så gjentar jeg oppgaven. Det er kveldens siste oppgave. Hvilket treslag er det eldste i Norge? Hvilket treslag er det eldste i Norge? Vet du svar på den, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Og jeg har også tatt med meg svingen Torader i kveld, og dem skal få spille brudevalsen. Det er jo da en instrumental.

Ja, det var da svingen to rader fra Rakkelsa, som vi hørte der. Og nå gjentar jeg den oppgaven som er ute for siste gang. Hvilke treslag er det eldste i Norge? 69, 29, 42, 42 er et telefonnummer du ringer hit til Radio Øst. Klokka går fort, og vi må straks trekke på den der. Da har jeg også tatt med meg Kai Robert Johansen med en melodi. Den heter Grand Folks.

0: lytter til Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Her er by- og bygdenytt. Det er en veimelding. Det har vært lange køer på opp til 3-14 timer i dag på ferjekaien på Steinestø. Så det er bedre å smørje seg med tålmodighet. Over til studio.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: enda for deg siden 1984. Dette Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.